0: Podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14. Na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18. Na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura. U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
3: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Agencia Moody's potvrdila je postojeći rating Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava, u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači, ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
6: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

che setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu.

ulice pasti i pokriti srećom. Sve nedaće

0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U protekla dva poginulo je četvero ljudi. Rijad vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s Hutistima. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakih partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Silnih partneri.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 9 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Iriju smještenom na sjeverozapadu Američke savezne države Pensilvanije. Okolnosti tragičnog događaja se utvrđuju te još nema saznanja tko je odgovoran za zločin. 4 osobe su poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame i Mississippija ostalo je bez električne energije. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku.
4: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Sport.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. 3 minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova. 3 više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevne između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Jutros nas je dočekalo jedno fino, lijepo, kišno jutro, pravo jesensko. 17 nam je stupnjeva vanka i ako ne morate nigdje, uživajte u ovom kišnom jutru iz udobnosti vaših postelja. S vama su jutros Ladić Osić koji nam bira glazbu, Ivana Bašica za tonskim pultom, moje ime je Karlo Lešević i svima zajedno želimo dobro jutro.

6 sati i 47 minuta, ovo su indeksi što čujete u pozadini, još uvijek nam je 17 stupnjeva, još uvijek pada kiša, tako da svakako ostanite još uvijek u svojim domovima i u svojim posteljama, uživajte u ovom lijepom kišnom danu. Kiša bi trebala nastaviti sve do 15 sati današnjeg poslijepodneva, tako da imate vremena lijepo uživati.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filu se ve.
0: Amar Bukvić.
4: Od Imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
5: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
0: Napad Huti

0: biti prijepodne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
1: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
2: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
3: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
2: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Krulčić za HRT je rekao.
4: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
2: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
4: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
2: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će to uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
5: Jutarnja kronika.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
6: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna. Ono je teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
7: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme

0: rješavala barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
2: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama, ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
3: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevi, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
4: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
5: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
6: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
7: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
2: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
8: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
2: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
9: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
2: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
10: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
2: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
1: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementari je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
11: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
12: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
13: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
11: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
14: To je nesnosan smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
11: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
15: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
11: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
16: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je četvero ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
1: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
17: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
18: Tog rata uopće nije trebalo biti. Mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
17: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
18: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
17: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
1: Osmero ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
16: Četiri osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
1: Jutarnja kronika. Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50 tisuća osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
19: Ja imam reumatidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
16: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekičar napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
1: Jutarnja kronika. Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
16: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
16: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
1: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
16: Vrijeme će poslije podne biti oblačno, mjestimica s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
20: Prvi program.
16: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
21: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na Poljudu je bio Srđan Fabijanac.
22: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povrata lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
21: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
23: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
24: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
21: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
25: Počeli smo dobro, rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
26: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali, mislim da smo zaslužili pobjedu.
21: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primor nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobijedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
20: Oglasi.
27: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Oglasi.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, uz prolaznu povećanu na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći i ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž Jadrana slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1381. godine spominju se gradska vrata Porta Magna, sadašnja gradska vrata od Ribarnice, druga najstarija sačuvana gradska vrata. 11. listopada 1895. godine u Splitu je rođen hrvatski skladatelj Jakov Gotovac, autor glazbene čarolije Gundulićeve Himne slobodi. Katolička crkva danas se sjeća svetog Ivana 23. Pape. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Filip, Emilijan, Milan, Bruno i Andronik. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 11. listopada 1381. godine u svom zaključku Vijeće umoljenih spominje gradska vrata koja naziva Porta Magna, sadašnja gradska vrata od Ribarnice. Ta vrata su neko vrijeme bila najveća gradska vrata, a prvi put se spominju u srpnju te godine, kada isto vijeće donosi zaključak da se napravi gradski zid iznad Ribarnice, gdje se do tada nalazilo predziđe, te da se na tom zidu napravi jedna kula, a kroz njega gradska vrata. To su druga najstarija sačuvana gradska vrata koja su još u funkciji.
0: Dubrovčani su smatrali da se žito koje su čuvali za slučaj oskudice najbolje uzdržava u kamenu izdubljenim i obzidanim jamama koje su nazivali rupe, a kojih je bio veliki broj u Dubrovniku. Nakon što je krajem siječnja zaključeno da se na Sokol pošalje jedan majstor i potreban broj zidara za kopanje takvih rupa, čiji je kapacitet trebao biti najmanje 5 kola žita, 11. listopada te 1482. godine ta se rupa spominje kao već gotova, jer se u nju smješta 150 stara žita.
2: Riznica, moćnik Dubrovačke katedrale, čuva 161 numeriran predmet izuzetno kulturno-povijesno značajnih i vrijednih kulturnih dobara i moćiju svetaca. Među njima je i ruka svetoga Ivana Krstitelja, koja osim svojom ljepotom pozornost plijeni i velom tajne ogrnutim njenim dolaskom i ostankom u Dubrovniku, a koji se vezuje uz Franjevca Đura Dragišića iz Srebrenice. Prva vijest o prvom Dragišićevom boravku u Dubrovniku i ruci svetoga Ivana Krstitelja zabilježena je na sjednici senata 11. listopada 1487. godine.
0: Naime, Dragišić se ploveći iza svete zemlje prema Italiji u rujnu ili listopadu te godine zaustavio u Dubrovniku. Razlog ustupanja i njegovo ustupanje ruke svetoga Ivana Krstitelja Dubrovčanima postat će višegodišnjim prijeporom Dubrovčana i Firentinaca, kamo je Dragišić nosio relikviju, pa i same Svete stolice. Višegodišnji spor završen je 1491. godine tijekom Dragišićevog drugog boravka u Dubrovniku, nakon kojega je započela njihova plodna suradnja.
2: Tijekom njegovog trećeg boravka u Dubrovniku od 1496. do 1500. tada već magister Đuro Dragišić stekao je status najvećeg dubrovačkog propovjednika. U dijelu napisanom u Dubrovniku De natura angelica, a koje se čuva u znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku i spada među najljepše primjerke inkunabula, sa zanosom je govorio o Dubrovniku i Dubrovčanima, a upravo na poticaj grada Dubrovnika pisanjem čuvene obrane Savonarole, preteče crkvene reformacije, Đuro Dragišić u tadašnjem svijetu pronio je slavu Dubrovnika više nego i jedan Dubrovčanin.
0: U 15. stoljeću u Europi se pojavljuju prve mačevalačke škole. Mačevalačka vještina bila je poznata i starim Dubrovčanima, o čemu svjedoči odluka Maloga vijeća donesena 11. listopada 1491. godine. Prema toj odluci trebao je umjesto dvojice barabanata za potrebe kneževa dvora biti primljen u službu učitelj mačevanja Gato de Andre. U 14. stoljeću u Dubrovniku su bile poznate 4 vrste mača: obični, veliki, mali i slavenski mač. Mač se kao osobno naoružanje zadržao i nakon pojave vatrenoga oružja sredinom 14. stoljeća.
1: Među crkvama Dubrovačke republike kojih više nema je i crkva Svetog Teodora, koja se nalazila u Seksteriju Pustjerna. Spominje se još 1281. godine, a 1535. kod te crkve izgrađeno je ubožište, hospicij za siromahe. Marin Gučetić u svojoj oporuci 11. listopada 1543. godine spominje ženski hospital kod crkve Svetog Teodora, koji je on o svom trošku sagradio. Na mjestu tog hospicija sagrađen je 1785. godine takozvani konsekvatorij, odgojni zavod za napuštene mlade djevojke. Austrijske vlasti su u prvoj polovini 19. stoljeća zgradu upotrijebile za sudske zatvore.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 11. listopada 1895. godine u Splitu je rođen skladatelj Jakov Gotovac, autor opere Eros onoga svijeta i operne jednočinke Stanac prema Držićevoj noveli od Stanca. Jakov Gotovac svoje mjesto ima kroz povijest dubrovačkih ljetnih igara, a posebno u večeri otvorenja igara, kada opčarani i ponosni slušamo Gundulićevu himnu slobodi, koju je veličanstveno uglazbio upravo Jakov Gotovac.
2: 11. listopada 1931. godine u Bošnjacima je rođena glumica Nada Subotić. Od glumačkih početaka nastupala je na dubrovačkim ljetnim igrama kao robinja Hanibala Lucića te Mara Beneša u Vojnovićevoj dubrovačkoj trilogiji.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 11. listopada ratne 1991. godine, gađan je Sustjepan. Predsjednik kriznog štaba Željko Šikić, gradonačelnik Pero Poljanić i član izvršnog vijeća Hrvoje Macan u nazočnosti promatrača Europske zajednice sastali su se na moru blizu Molunta na razaraču Kotor sa zapovjednikom vojno-pomorskog sektora Boka admiralom Miodragom Jokićem. Dogovoren je prekid vatre i sastanak sljedećega dana na početku zračne luke u Čilipima.
1: Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, dani koji se ne smiju zaboraviti, za ovaj dan je zapisao: moglo bi se reći da je glavna briga kako nabaviti koju litru vode. Taj posao revno obavlja Katarina. Stajući u dugi red na platiti, strpljivo čeka da dobije svoje 3-4 litre, zapisao je Ivo Stjepović. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Međunarodna brdska automobilistička utrka 26. nagrada Dubrovnika vozit će se na cesti od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika. Zadnja je to utrka u sezoni brdskog prvenstva Hrvatske, a titulu momčadskog pobjednika već su potvrdili automobilisti Župe Dubrovačke. Program počinje od 10 sati, a voze se dvije utrke. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Džet tradicija živi, koji završava svečanom misom i zatvaranjem proslave u 10 sati u župnoj crkvi Svetog Srđa i Baha. Iz

0: pozivaju sve plesače s iskustvom u kulturno-umjetničkim društvima da se pridruže. Iz sporta, Hajduk je sinoć na Splitskom Poljudu pobjedio Dinamo rezultatom 2-1. Dinamo je poveo u 21. minuti kada je Dion Drena Beljo glavom pogodio za 1-0, a samo 3 minute kasnije Splićani su izjednačili nakon što je vlastitu mrežu pogodio Scott McKenna. Gol odluke dao je Sanjang Bamba u 59. minuti. Košarkaši Dubrovnika upisali su prvu pobjedu ove sezone u Premier Ligi, savladavši Zabok jučer u Gospinom Polju rezultatom 92-79. Bio je to susret trećeg kola. Do pobjede su došle i košarkašice Raguze, koje su bile bolje od košarkaške akademije Žana Lela sa rezultatom 79-68, a rukometaši RDA-a upisali su četvrti poraz ove sezone, nakon što je vinkovačka Spačva slavila na svom terenu s 33-30 u susretu petog kola. Vrijeme danas. Pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a prije podne je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme uz obilnu kišu. Kasno poslije podne očekuje se razvedravanje. Umjereno do jako jugo će sredinom dana okretati na slabu do umjerenu navečer i pojačanu buru. Najniža je temperatura od 17 do 19, a najviša od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonske ostvarila Ivana Bašica, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Kad bi mogla čut sve ono

0: izgubijah tebe.
1: Jutro smo se, pa ne samo jutro, se već nekoliko dana, malo su nam teži uvjeti na hrvatskim cestama s obzirom na kišu i ova nepovoljne vremenske uvjete. Kako nam je stanje jutro, sreći će nam Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Upravo tako, zbog ove nepovoljne vremenske situacije, brojna su ograničenja u prometu, pa prije svega treba reći da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, te da je ponegdje zbog veće količine kiše i veća količina vode na kolniku. Stoga treba usporiti i svakako povećati razmak između vozila i danju voziti s uključenim kratkim svjetlima zbog oblačna i tmurna vremena. Također u nekim krajevima unutrašnjosti jutros ima i magle, a osim tih ograničenja tu je i bura. Zbog nje su ograničenja na pojedinim dionicama cesta u priobalju, pa tako na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Također i na nekim cestama na širem zadarskom području, no autocesta je otvorena za sve skupine vozila. Isto tako je redovito stanje za sada i u pomorskom prometu, s plovidbom nema poteškoća unatoč vjetru. Mi ćemo još dodati da su brojne dionice cesta gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa i na to vozače posebno upozoravamo, osobito sada kada su loši uvjeti za vožnju, treba dodatno pripaziti, treba, kao što smo rekli, smanjiti brzinu, a povećati razmak i općenito računati da će promet biti na pojedinim dionicama otežan i usporen. Jednako tako, već sada su gužve na graničnim prijelazima i čekanja su uglavnom na ulasku u Hrvatsku, pa tako i na graničnom prijelazu Karasovići, ali tijekom dana bit će i dosta drugih prijelaza gdje će promet biti pojačan, pa samim time očekujemo i duža zadržavanja. Dakako, svima koji putuju savjetujemo da prate izglede vremena zbog promjenjive meteorološke situacije, mijenjat će se i uvjeti za vožnju. Nadamo se da će prohodnost cesta i dalje ostati jednako dobra kao što je sada. Iako je kratkotrajno jutros autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja bila otvorena samo za osobna vozila, rekli smo da je sada otvorena za sva vozila i nadamo se da će tako i ostati. Još ćemo dodati da je danas zbog međunarodne brdske autoutrke zatvoren Dubrovački most, promet se odvija obilazno i tijekom prijepodneva nakon završetka utrke most će ponovno biti otvoren.
1: Puno informacija, ali hvala na svemu, na sažetku i ništa što reći nego, dragi vozači, ako se upućujete negdje, stvarno vozite oprezno, danas nije baš lagan dan za biti u prometu.
2: Upravo tako.
1: Zvjezdana, hvala na svemu i do slušanja želim.
2: Čujemo se, sretan pod svima.
1: Bila je ovo Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.

Nedjelja je ujutro i to znači da nam u 8.30 stiže i naša nedjeljna rubrika Nedjeljna duhovna misao. Danas je s vama Don Mario Tošić, ali prvo sviramo još malo. Tu nam je Doris Dragović. Zbog

Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, poslušajmo riječi Evanđelja 28. nedjelje kroz godinu. U ono vrijeme Isus ponovo prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko, kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu, posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: recite uzvanicima, evo obijed sam ugotovio, junci su moji i tovljenici poklani i sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnijevi i posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršaj i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeveno svadbeno ruho. Kaže mu: prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha? A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih. Godine 1996. hrvatski biskupi odlučili su se na današnju nedjelju, da se na današnju nedjelju, drugu mjesecu listopadu, slavi Dan zahvale za Božja dobročinstva. I svaki puta kada govorimo o zahvalnosti, ona u sebi uključuje jednu vrstu pogleda unatrag. Pogleda unatrag koji mi nazivamo sjećanje. Što je to zahvalnost? Što je to sjećanje i čemu služi? Kao najplastičniji primjer onoga čemu sjećanje služi, evo jedan koji nam je, vjerujem, blizak. Prošli utorak, Poljud, 88. minuta, Španjolci nam zabijaju drugi gol za 2-1, imamo igrača manje i izgleda da nastavljamo gubitnički niz. I stojim tako na Poljudu, gledam ljude oko sebe, neki već ustaju i odlaze, jedan dio ostaje i navija, i gledam u sebe i razmišljam i primješćujem nešto fascinantno. Primjećujem da u meni i u ljudima oko mene, unatoč tome što nas samo nekoliko minuta dijeli od kraja utakmice, što gubimo i što je protivnik objektivno bolji, a još imamo igrača manje, unatoč svemu tome primjećujem da u meni još uvijek postoji nada. I nije sad bitno to što se ta nada nije ispunila u tih nekoliko minuta što je ostalo, nego je fascinantna činjenica da je ona postojala u meni, u tolikim ljudima oko mene, u tolikima i od vas, vjerujem, koji ste utakmicu gledali. Odakle dolazi ta naša nada? Odakle dolazi uvjerenje da sadašnjost i budućnost mogu biti drugačije unatoč tome što su izgledi minimalni i manji od minimalnih? Ta nada dolazi upravo iz sjećanja. Dolazi iz sjećanja na sve one sjajne trenutke kada smo već doživjeli nemoguće. Na Poljudu smo se nadali jer smo se sjećali što je ta naša reprezentacija već pokazala. Eto, tomu služi sjećanje, tomu služi zahvalnost danas kada slavimo Dan zahvale za Božja dobročinstva. Naša osobna prošlost nije samo nešto što se jednom dogodilo i ostaje tamo negdje iza nas. Naša prošlost i danas oblikuje način na koji gledamo sebe, druge ljude, Boga. Čovjek koji se, na primjer, neprestano sjeća samo svojih neuspjeha od jučer, može početi danas i sutra vjerovati da ništa ne vrijedi. Čovjek koji se sjeća samo nepravde, može početi gledati čitav svijet s nepovjerenjem. Isto tako, s druge strane, čovjek koji se sjeća koliko je puta bio ljubljen, prihvaćen, izbavljen iz svoje nevolje, može dobiti snagu da drugačije pogleda vlastiti život. Čovjek koji zna da mu je bilo opraštano i da je negdje bio dobrodošao, iako to ničim nije zaslužio, može upravo iz toga sjećanja izvući nadu da sadašnjost može biti drugačija, ali snagu da je upravo on učini drugačijom.
Sjećanje ne smije biti samo nostalgija za nekim prošlim, uspješnim, boljim vremenima, nego može postati motor, pokretač promjene u sadašnjosti. A u vjerskom kontekstu je otkrivanje Božje ljubavi koja nas i dalje prati, koja nas nije napustila. Upravo u ovoj točki današnji dan zahvale za Božja dobročinstva susreće se sa evanđelskim odlomkom koji smo upravo čuli. Moram priznati kako mi njegov kraj nekako nije sjedao, kako mi je uvijek bilo teško povezati kraj ove prispodobe sa slikom Boga u kojeg ja vjerujem. Jer kralj iz prispodobe na kraju poziva sve na svadbu, i dobre i loše. Ali kada kasnije jednoga od njih pronalazi nedolično odjevena, izbacuje ga vani. Ali koje je značenje ovoga? Kao uvijek trebamo pogledati na cijelo Sveto pismo. Odjeća u Novom Zavjetu označava dobra djela ljudi. Knjiga Otkrivenja govori o onima kojima je dano odjenuti se u tanani lan blistav i čist, a lan su pravedna djela svetih. Dobra djela. I nastavlja upravo taj citat s rečenicom koju slušamo na svakoj misi: blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jagančevu. Zato kralj prekorava čovjeka koji nema svadbenog ruha. Nije dovoljno samo ući u svadbenu dvoranu. Nije dovoljno samo prisjećati se dobroga iz prošlosti, prisjećati se biti zahvalan na Božjoj ljubavi i dobročinstvima. Nije dovoljno. Iako smo svi, kakvi god jesmo, u kojem god stanju jesmo, i dobri i loši, kako kaže današnja prispodoba, pozvani biti ovdje u crkvi, pozvani doći, i dobro je da je to tako, jer smo svi samo grešnici koji se trude, iako je poziv i dalje i uvijek otvoren svima, jednom kada uđemo, potrebno je mijenjati se, obraćati se, ili barem to htjeti. Isus je obraćenje postavio kao uvjet pripadnosti kraljevstvu Božjem. Svo to sjećanje, sve ono što u crkvi živimo kao zajednica, može i mora imati ploda u našem svakodnevnom životu. Inače će se kršćanstvo svesti samo na uspomenu na mrtvog učitelja, a on to nije. Isusa ne nasljedujemo zato što je nekada živio i ostao tamo, nego zato što je uskrsnuo i sada živi. Isusova prošlost nije prošlost nekoga ko više nije prisutan, nego je povijest onoga koji nam i danas dolazi u susret, koji nas poziva ovakve kakvi jesmo, ali koji nam daje da možemo biti i živjeti drugačije. Amen. S vama je bio don Mario Tošić, župnik u Čari i Smokvici.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Ti oglas, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
3: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
4: Sinstevi.
0: Slavko Sobin.
5: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

Još jednom ćemo ponoviti obavijest za sve vozače i sudionike u prometu. Potpuna je obustava prometa od mosta pa prema Osojniku i Lozici. Možete samo okolnim putem, preko mosta nećete moći proći zbog utrka koje se događaju danas. Do 12 sati otprilike je predviđeno da će promet biti zatvoren tom dionicom ceste.

Bio je ovo Neno Belan i njegov Galeb. Plovimo lagano kroz ovo nedjeljno jutro. Kiša nam nažalost ne popušta i stvarno se nadam da ćete ovo jutro provesti u svojim domovima, u dobrom društvu i jednom dobrom nedjeljnom gozbom, dobrim nedjeljnim objedom. Ono što vas čeka u nastavku našeg programa su druge informativne minute Radio Dubrovnika, a nakon toga je emisija Plavi razgovori. Ostanite s nama.

Nogometaši Hajduka pobijedili su Dinamo u derbiju domaćeg nogometnog prvenstva 2-1. Dinamo je poveo na Poljudu u 21. minuti pogotkom Diona Drenbelja i to glavom za 1-0. Samo tri minute kasnije Splićani su izjednačili nakon autogola Scotta McKenna, a pogodak odluke djelo je Bambe u 59. minuti. Upravo počinje međunarodna brdska automobilistička utrka 26. nagrada Dubrovnika, koja će se voziti na stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika. Posljednja je to utrka u sezoni brdskog prvenstva Hrvatske, a titulu momčadskog pobjednika već su potvrdili automobilisti Župe Dubrovačke. Voze se dvije utrke. Nastavljamo sa sportom. Košarkaši Dubrovnika upisali su prvu pobjedu ove sezone u Premier ligi, pobjedivši Zabok sinoć u Gospinom polju rezultatom 92-79. A do pobjede su došle i košarkašice Raguze, koje su bile bolje od košarkaške akademije Žana Lelas iz Splita. Završilo je 79-68. Rukometaši Ardijeja upisali su četvrti poraz ove sezone. Vinkovačka Spačva slavila je na domaćem terenu 33-30. Kulturno-umjetničko društvo Stjepan Radić iz Pridvorja slavi 30. obljetnicu osnivanja programom Gdje tradicija živi. Završava svečanom misom i zatvaranjem proslave upravo u ovim trenucima u župnoj crkvi Svetoga Srđa i Baha. Iz folklornog ansambla Linđo pozivaju djevojčice i dječake od 5. do 8. razreda na audiciju za upis u folklorni ansambl Linđo, koja će se održati danas u 11 sati u Lazaretima. Također pozivaju sve plesače

0: Od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. A 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgija mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. Vremenska prognoza za danas pretežno oblačno, uz kišu ponegdje i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana očekuje se postupno razvedravanje. Umjerena do pojačana ponegdje i jaka bura prema otvorenom moru i sjeverni vjetar. Još u početku slabo do pojačano jugo. More će biti umjereno valovito, ponegdje i valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
1: Plavi razgovori.

0: Srdećan pozdrav, poštovani slušatelji. Po 19. put pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku u svibnju je održan poslijediplomski seminar na temu feminizma i uopće transnacionalnih perspektiva. Ove godine je s prilično zanimljivim naslovom Zašto ne vještice? Feminističko znanje o mračnim vremenima. Ili feminističko znanje u mračnim vremenima. U središtu je bilo zapravo kritičko propitivanje transpovijesnog i transkulturnog opstajanja vještica kao arhetipa, ikone i stereotipa. Upravo tim povodom i tragom naša gošća je Martina Findrik iz Centra za ženske studije u Zagrebu. Dobro nam došli.
1: Hvala puno na pozivu. Evo, ja sam iz Centra za ženske studije koji je spasio memorialni stan Mariju Rit Zagorke, tako da to je nekako moja prvenstvena asocijacija. Povjesničarka sam, radim u interpretaciji povijesti i eto, imam sreću biti u Centru za ženske studije.
0: Pa možda zapravo nije na odmet s centrom i početi. Važno je da tako postoje kontinuirana mjesta, odnosno mjesta kontinuiranih propitivanja i stavljanja u fokus ženskih pitanja. U konačnici, mater familijas je nešto što je duboko inkorporirano pa i u mediteransko podneblje, ali i drugdje. Možda ponekad i možda često u sjeni pater familijasa.
1: Da, definitivno, baš sam nedavno komentirala to sa prijateljicom, kako je prostor kuće prostor žene. Ona živi u Engleskoj, baš mi je komentirala da je neobično, kako tamo kažu da idu kod tog i tog čovjeka, dok je kod nas uobičajeno ideš kod te i te žene zato što ideš u njezinu kuću. Tako da je kuća prostor žene, a baš smo na znanstvenom skupu propitkivali problem prostora i problem izoliranja individualaca u nekakve individualne prostore ili nekakve prostore koje nam možda ne odgovaraju. I zapravo isto radimo sad na tim nekim novim izazovima. Naš centar za ženske studije je poznat po obrazovanju i zapravo počinje kao mjesto okupljanja žena. Feminizam se naravno vidi kroz aktivizam, ali jako je važno da feminizam egzistira na akademskoj razini i upravo to da propitkuje pitanja, ali ujedno da se ponudi nekakav fizički prostor, baš smo to zaključili, sve više i više, gdje žene mogu međusobno komunicirati u tim domovima, u tim kućama.

0: je žene bilo određena biti u kući, ali u prošlosti bez televizije nekoć se živjelo u zajednici i vrlo često je zajednica egzistirala, više njih pojedinaca dolazilo u različite domove, znači dnevni boravak, odnosno prostor gdje se boravilo je bio prostor koji je okupljao zajednicu, ujedno je to bilo jedino mjesto uz crkvu gdje su se ljudi mogli okupiti i neke trgove, tako da naš centar za ženske studije bio taj originalno pokret skupljanje žena i nekako sad po novome se pomalo i vraćamo tome da boravimo više zajednički u fizičkom prostoru, ne samo online, i da propitkujemo neke stvari i da uz nekakvu intelektualnu podlogu kolegice rade, evo, divne radionice transgeneracijskog feminizma gdje se među generacije susreću, jer danas smo nekako podijeljeni, jem smo individualni, jem smo podijeljeni, a ovdje imate susrete od mladih djeva do starih, tako da i ovo što se događa u Dubrovniku je isto tako susret generacija, mladih žena, zrelih žena, i mogućnost da svako ponudi svoju intelektualnu perspektivu, a ujedno je nekakvu svoju emocionalnu, tako da puno toga jedan feministički pogled obuhvaća. Vrlo često mislimo da će to biti samo nešto intelektualno, ja kao povjesničarka jesam da trebaju stvari biti intelektualne, ali intelektualnost treba služiti čovječanstvu, društvu, i upravo feministički intelektualizam dolazi sa tom emocionalnom notom potrebe sa povezivanjem sa samim sobom, ujedno i sa pojedincima emocionalno koji to slušaju fizički u prostoru ili ponekad online.
1: Kad ste spomenuli prostor, vrlo važan marker osobnosti, rekla bih, sve do 18. stoljeća zaista je funkcioniralo na način na koji vi govorite, pogotovo u ovim mediteranskim tipovima brakova, u kojima su nota bene žene bile i do 2, čak i do 3 desetljeća mlađe od svojih supruga, ali htjela sam reći kako je zaista taj prostor funkcionirao kao marker osobnosti, jer prostor kuće, odnosno unutar kućnih vrata bio je prostor žene, izvan, dakle kad se pređe prag kućnih vrata, počinjao je prostor muškaraca, a ovaj dio unutar obiteljske sfere zapravo je bio gotovo reduciran na funkciju majčinstva i njene reproduktivne konotirane okolnosti postojanja, dakle potomstvo kao kontinuitet. Ali onda, nakon 18. stoljeća, zaista počinju već ti proplamsa i osobnosti koji izviru i izvan i stvaraju se zapravo biografije. Mislim, i ranije se događaju izdvojene biografije, ali to je negdje vrijeme veće vidljivosti žene. Kad to kažem, ne mislim i ne bih htjela da to zvuči zaista ograničavajuće, kako bih rekla, ne bih čak ni kaširala, ali činjenica je da to kritičko propitivanje onodobnih i ovodobnih stvarnosti uvijek ima smisla. Jer donosi pomak, donosi korak.
0: Naravno, i baš upravo što smo pričali o tom prostoru, isto smo tako jučer propitkivali, tako da dobivate nekakve uvide u naše razgovore i komentare nakon predavanja. Dakle, žena je trebala nekoć biti unutar prostora, i znači grupica žena je nešto što se viđa u crkvi, što se viđa u kući, a nekoć nekakva grupica žena vani na otvorenom koja se negdje skuplja, kod nas se veli ono u Zagrebu, nema, di nema razgriža, di nema coprnice. Vještice. Dakle, vidiš, ne znam, tri susjede kako razgovaraju na raskrižju, i onda evo će se poslužiti malo, kad bacite naglasak, onda to moći, ne, gle, veliju da su to coprnice, pogleć tri coprnice kak se pripovedaju, kak pričaju. Tako da cijeli te nekakav prostor, baš smo to propetkivali, tih nekakvih žena koje se okupljaju negdje na otvorenom, potencijalno možda stvaraju nekakvu prijetnju, što ovo sad je, čim ti vidiš nekakvu grupicu žena, sad se negdje stala, što ovo možda te žene smjeraju, su li one isto nekakve vještice u tom kontekstu, i to ostalo mi je nešto što mnoge žene danas koriste kao afirmaciju. Ja li kažem da mislim da je vještica ultimativni ženski superjunak, jer mnogi smatraju mi to nekakvu zavodu u feminizmu da mi želimo biti muškarci, ili da želimo, mi želimo, naravno, želimo samo egzistirati sa poštovanjem i sa svojim kvalitetama, i da se kvalitete žena vrednuju, a to su prvenstveno nježnost, razumijevanje, razgovor, komunikacija, to je veliki ženski doprinos društvu, i upravo upravo ti neki momenti empatije, tog nekakvog osobnog povjeravanja koje se često događa sa ženom, njegovanja, znači te neke stvari koje su u društvu nježnost, milosrđe, lijepe stvari se vrlo često percipiraju kao slabost, dok treba jako puno snage da bi se nježnosti, da bi se tako nešto iznijelo, i to je vrlo često nešto što se i historijski, a i danas može pronaći u tom liku vještice, samo što se često izobliči, jer opet vještica treba predstavljati oličenje straha.
1: Da, straha, dominantno.
0: Da, a što zapravo znamo zašto ljudi rade, jer trebaju nekoga koga će kriviti da bi imali osjećaj kontrole, ali postojite neki drugi cijeli spektar tih karakteristika što pretvara vješticu u nekakvu ultimativnu žensku heroinu. Znači, muškarci imaju supermena, meni Wonder Woman super, ali ženska snaga neće mora toliko biti fizička snaga, nego će biti ova snaga i tu onda daje afirmaciju generacijama i generacijama žena i baka i majki, jer upravo taj prostor kuće, naravno nije nešto za odbaciti, to isto kažu feministkinje kao ne poštuju taj dio, dok feministkinje to itekako poštuju i pozivaju na poštivanje i vrednovanje ženskog rada u kući, podizanja obitelji, koliko truda u sve to ulazi, pozivaju zapravo društvo da osvijeste te stvari koje se zanemaruju sve češće.
1: Zapravo suvremena antropološka istraživanja sve češće ukazuju na to da u prešutnom ili izgovorenom kontekstu, da zapravo ta pozicija mater familias, govorim o mediteranskom podneblju, je toliko dominantna i toliko snažna da bez obzira što to je nominalno patrijarhalno društvo, ali da zapravo su svi toga svjesni.
0: Ja se definitivno slažem, jer mislim, čak i u tim obiteljima baš, čak i u srednjem vijeku, ja ovaj kažem, ako hoćete nekad dobiti neku potvrdu nečega, pogledajte nekad u prošlosti, nađite afirmaciju svojih stavova u prošlosti. Jedna od stvari koja mene najviše odredila i kao povjesničar koju je tijekom studija, je recimo tijekom studija srednjega vijeka, naša profesorica odabrala jednu ženu iz srednjega vijeka, iz 14. 15. stoljeća iz Zadra, Peregrinu de Grizogono, i na temelju oporuka je rekonstruirala njezin život. Znači, to je žena koja je tako, isto tako 20 ili 30 godina bila mlađa od svojeg supruga, koji treba ostvariti karijeru, da imati novac da može brinuti o ženi. On umire ranije, ali ona se neprestano spominje u oporukama kao skrbiteljica za svoje nećake, kao netko ko provodi oporuke, što nam govori da ona je iznimno važna svoje obitelji, i zapravo sve nekakve veze i nekakva struktura, mini struktura društva počiva na tome. Tako da iznimna je moć u ženama, ne samo u majkama, nego i u tetama, vrlo često i u ne kažem profesorima da oni nemaju taj aspekt, ali vrlo često te nekakav majčinski aspekt je iznimno bitan, pa na posljedku i samu zemlju, obično referiramo se majka zemlja u smislu, sad vidim, pisalo je mokoška, mokošice, kad sam išla da se sjetim mokuši, da. I Radoslava Katičića koji je rekao mokra mati zemlje, mokoš.
1: Da. Inače, kad ste spomenuli žensku biografiju iz Zadra, u Dubrovniku je također postojala Gracia Mendes, koja je dapače imala i taj trgovački aspekt dominantan, snažan. Hoću reći, jako je puno tih zapretenih osobnosti koje se reinterpretiranjem povijesnih putova kazivanja i izvora zapravo mogu osvijetliti iz novih očišta. Međutim, zadržimo se ipak još nakratko na temi vještica i dakle tom stereotipiziranju i svojevrsnom katalizatoru za mizogine stavove, jer to je negdje ukotvljeno u toj pojavnosti povijesnoj, zar ne?
0: To je borba uvijek, mislim, kad se proučava, dugo vremena se kao izbjegavala ta mizoginija, ali mislim činjenice govore da u Europi kad se javljaju ti nekakvi, to je jako kompleksna priča. Kažem, vještice postoje od uvijek, utemeljene su u zakonu, znači zakonodavni sustav Europe govori o zločinu koji je počinjen uz pomoć magije, dakle to je nešto što postoji u sustavu zakonodavstva, ali činjenica da od 15. stoljeća su žene te koje se prokazuje. 14. stoljeće u Europi bila situacija da se zločin čarobnjaštva počeo koristiti protiv biskupa, protiv plemića u slučaju slučaju nekakvih političkih problematičnih situacija kad ste se htjeli nekoga riješiti jer ste nekome lako nešto mogli podmetnuti u sobu. Dok dugo vremena nitko nije zadirao u vjerovanje ljudi jer je to preteško za kontrolirati. Ali u 15. stoljeću može se zamijetiti u Europi kod nas, još uvijek ne, mi smo u drugačijim uvjetima, da kako je rasla struktura stabilnost u gradovima, kako se maknula ta nekakva micala iz Europe, ta neka fizička prijetnja ratova, onda više nemamo u pričama divove koji napadaju i strašne vitezove koji su prije, ako čitate priče iz 14. stoljeća, oni su glavni negativci, nema vještica kao takvih negativaca, a onda dolazimo u 15. stoljeće gdje je kao situacija stabilna, imamo gradove i unutar tih gradova se sad javlja doslovce nekakva borba za moć. Kad se javlja lik zločeste maćehe, javlja se upravo u 15. stoljeću, što koincidira sa pojavom zakona u pojedinačnim gradovima, znači ne samo u jednom nego u mnogim gradovima, da žena može naslijediti imovinu svojega supruga bez da mu je rodila dijete. Ili čak ako je muž imao djecu iz prvoga braka, da ona sa tom djecom može podijeliti imovinu i da može nastaviti voditi obrt bez da se ponovno udaje. I tu sad imamo tu nekakvu borbu i sad ima tih nekih momenta, recimo Silvia Federica je iznimno popularna među feminiskinjama, ja to ne osporavam, antropologinja, i mnoge stvari koje kažu Silvia Federica nisu dokazani neki njezini, baš smo o tome diskutirali, neki njezini stavovi, to je istina, ali imate mnoštvo radova koji se baziraju na gradovima, jer povijest uvijek treba gledati lokalno, treba gledati u stoljeću i čim naravno vi povezujete više stoljeća i više lokacija, tu treba biti oprezan. Imate mnoštvo tih primjera gdje se to zapravo dokazuje da takav nekakav oblik te nekakve moći tu starta. Mnogi optužuju, ne znam, kršćanstvo za mizoginiju, mada ja uvijek naglasim, prvi u povijesti koji je bio feminist bio Isus zapravo. I
1: Marija Magdalena. Marija Magdalena, ali i ne samo to, pa mislim uopće govoreći o kršćanstvu i govoreći o otkriću uskrsnuća, da je uloga data ženi.
0: Inače, kroz povijest, nažalost, to je loš.
1: Neslučajno.
0: Da, to je loš primjer. Žene su te koje su otvorenije duhovnim iskustvima, ali ujedno vrlo često jedina žena, prilika ženi bila da kaže bilo što, da kaže da je Bog govorio kroz nju, pa onda mogu biti ili vještica ili svetica, ali činjenica je da mizoginija je utemeljena od Aristotela. Aristotel je divan i ovdje kažem svima, cijela naša misao zapadna je misao Aristotela. Kršćanstvo postoji kao religija, ali kršćanstvo uzima grčku filozofiju kao svoju osnovu i mnoge elemente kulture i tako da u tom nekom momentu to negdje cijelo vrijeme vibrira kao inferiorno, ali mislim da je najdramatičnije moj osobni stav u medicini, gdje zapravo u godinama imamo spominjanje veličanje žene kao donositeljice života, a do 17. stoljeća ginekologija ne postoji kao grana medicine. Imamo babice koje jesu kao vještice, ali zašto su babice vještice? Toliko žene i djece umire na porodu, jer to nije nešto toliko kao relevantno da bi se time bavilo, a istovremeno se poziva koliko je to važno u društvu, a jako je malo istraženo i zapravo tek nedavno, ako nisam upućena u znanost, su počeli malo više raditi neka testiranja na ženskim tijelima. Jer obično većina zaključaka u medicini, mislim, proizlazi iz muškog tijela. Možda griješim, taj dio od toga se moram ograditi, to je nešto što ja ulovim ovako kroz neke znanstvene časopise ili činjenice, ali ne znam proceduru zaključaka, pa ne mogu sad tu tvrditi, ali činjenica je da, evo, samo povijesno kad se pogleda, toga nema i nije prioritet u nekim područjima, što isto puno govori. Žene se kažnjava zato što se bave tim nekim stvarima, a istovremeno se cijeli taj aspekt nečijeg zdravlja koje stvara nove živote zanemaruje.
1: Da, inače, kad govorimo o porodništvu, u ranijim stoljećima tu je bio osobni čin žene, privatni čin žene, dakle, unutar četiri zida, unutar tog istog prostora koji ju je definirao pod krovom obiteljskoga doma. U 19. stoljeću babice zapravo postaju educirane i postaju vrlo važna figura jer se smanjuje mortalitet upravo zbog manje rizičnosti uz stručnost, dakle, babica pri porodu. Međutim, htjela sam reći vrativši se vješticama i mizoginiji iz prošlih stoljeća, jer vještica i progona vještica je bilo i na Pelješcu. Međutim, htjela sam reći kako se s aspekta povijesti mentaliteta ta osuda vještica rigidna koja nam se danas čini strana i daleka, kako je zapravo to utemeljeno na onom što William Reddy podrazumijeva u svom propitivanju povijesti emocija s aspekta emocionalnih režima, da se onaj koji se ne uklapa u režim date zajednice jednostavno kazni, diskreditira.
0: Da, točno tako. Ja uvijek kažem, inače vodim te povijesne ture po Zagrebu, naravno kažem pozivamo se na Zagorku prvenstveno da to radimo, radimo to na temelju spisa i upravo kažem da je mjesto tih žena, tih vještica negdje na granici. Ponekad nisu to samo žene, ponekad su to i muškarci, ali vrlo često u mnogim mjestima u Hrvatskoj imamo tu neku priču da je na kraju sela prva kuća do groblja ili prva kuća do šume, zadnja kuća u selu, nema više te kuće. Ali tamo je nešto bilo, sigurno ste svi čuli te priče, pogni glavu kad tamo prolaziš, nemoj fučkat po noći kad tamo ideš. Ako čuješ da te netko doziva, nisi ništa čuo. Znači čak i kad se makne fizički kuća, ostaje ta neka kao energija i priča o tome, da to je osoba koja, ja to uvijek objasnim, to su žene koje su stršale, često su bile udovice i vrlo često su bile osobe koje su bile same. One su bile dio zajednice i vrlo često su ulazile u konflikte zajednicom. Zašto? Često zaboravljamo, mi smo veći dio života proveli u agrarnom društvu, gdje su ljudi stvarno jako krhko živjeli, u smislu da si jako teško živiš, nemilosrdna je priroda i sad imaš u toj nekoj zajednici tu neku ženu koja navodno nešto može, pa onda ne znam, posvađaju se svoje žena koja je sama i koja će odbrusiti nekome muškarcu, vrlo lako može postati vještica. Ne samo muškarcu, nego i drugima ako je svadljiva, ako je glasna, ako odskače i ona je okarakterizirana kao takva. Možda će ona sama reći ja sam vještica, da se zaštiti, jer nema muškarca u sebe. Znate kak je to? I danas, ono, ako se ne kužite u neke stvari, zovete možda majstore doma, a sami ste. Više ste izloženi nego ako imate nekog malo jačega u sebe. Nažalost, to često tako bude i te žene, to posebice u ta vremena gdje je ono, neka ta snaga bila uglavnom. Možda će ona sama reći, ja sam vještica, ali zapravo vrlo često je nekakav napad, ne govorim sad o masovnim progonima, nego napad na ženu bio uvjetovan time da se neko zlo dogodi zajednici, onda oni žele osvetu. To je jako važan moment da u tim agrarnim društvima, tako to govorim i dugo vremena kad ovisiš u zemlji, tu će ti uništi usjeve, bolest ubije stoku i ti jedino što imaš na raspolaganju je molit se i prihvatiti situaciju, ali u potrebi čovjeka je da djeluje, da nešto promijeni i onda se tu u toj svojoj anksioznosti, strahu javlja iracionalna priča i potreba da se izmisli neprijatelja kojeg se može kazniti. Kažem da smo danas jako evolucionalno napredovali zato što imamo teorije zavjere i onda one bar nikoga ne kažnjavaju fizički, ali morate imati nekoga krivca, jer mislim ova priča, te momente priča se ponavlja.
1: Na skupu u Inter u univerzitetskom centru u Dubrovniku, dakle međunarodni je skup, kad biste negdje izdestilirali sukus iskustava u međunarodnom kontekstu, kakav je, gdje smo mi?
0: Pa mislim što se tiče feminističkog istraživanja i teorije, ja mogu sa ponosom reći da, evo recimo, da Nataša Polgar ima izlaganje i ona je stvarno na razini što se tiče interpretacija vještica. Imamo mnogo istraživačica, tako da u znanstvenom pogledu mi nimalo ne posustajemo za ostatkom Europe i naravno da uvijek je u znanosti, znate, znanstvenici se često vole držati izvora s time da ga zaboravljaju interpretirati, s time da zaboravljaju koliko su svoje objektivnosti subjektivni. Ima jedna knjiga Haydena Whitea, Meta History, koju bi svi povjesničari trebali pročitati da se podsjete da je povijest književno djelo i da je povijest uvijek subjektivna, tako da vrlo često feminističke povjesničarke mogu doći na udar da budu kritizirane, ali upravo imamo jako puno povjesničarki koje se možda i ne bi nazvale feminističkim, ali mislim da je taj nekakav način razmišljanja utjecao. Upravo taj povratak mikrohistoriji je nešto što obuhvaća iskustvo pojedinca i što može povezati i nas i ove iz prošlosti.

0: I negdje rezimirajmo naš plavi susret. Što bi vještice u tom konotiranju feminističkih propitivanja danas mogle značiti, odnosno što znače onda kada se verbalno unose u leksik?
1: Mislim da bi vještica predstavljala nekoga tko je zadržao svoju osobnost, ko nije dopustio ni da ga televizija, ni Instagram, ni ništa da ga uobliči, nego da živi svoj identitet i nekakvu svoju istinu, čak i ako će u tom trenutku biti izložen nekakvoj pogrdi. To mislim da je zašto feminizam se poziva na vještice, zašto se poziva na našu osobnu individualnost, na to poziva i Platon i Aristotel, i zapravo svi filozofski sustavi pozivaju na to, i tu feminizam najviše poziva i najviše upućuje direktno i kristalno jasno u koji je jedini smjer, da budemo istiniti prema sami prema sebi.
0: Hvala vam lijepa na ovom susretu. Ja ću reći do iduće prigode.
1: Hvala vama, bilo je divno.

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila Martina Findrik iz Centra za ženske studije u Zagrebu. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

Dobili smo nekoliko obavijesti iz Elektrojuga i savjetujem da poslušate pozorno jer je dosta toga najavljeno za sljedeća tri dana. Prvi dan, ponedjeljak, bez struje će od 8 do 1 biti dio Orebića, a najviše prekida najavljeno je za utorak. Pa ajmo redom, od 8 do 1 bez struje će biti dio Montovjerne, od 8 do 3 bez struje je dio Čajkovice, a od 9 do 11 nešto kraći prekid, bez struje će biti i dio naselja Čelopeci u Župi Dubrovačkoj. Što se srijede tiče, radovi se sele unutar gradskih zidina i to od 9 do 11 dio grada bit će bez struje. Točne ulice i kućne brojeve možete pronaći na web stranicama Hrvatske elektroprivrede, jer da ih krenem čitat ne bi baš ovo bilo tako kratko. Slušajte nas i dalje.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sami.

Još jednom ćemo ponoviti da nam je most i cesta prema Osojniku da su danas zatvoreni za promet. U prekidima treninga i utrke lokalni promet prema Osojniku kontrolirano će se propuštati, a na kontrolnim točkama u Lozici, Mokošici i na ulazu u zonu kod mosta moći ćete se informirati i biti ćete usmjereni u smjer, odnosno na cestu koja je otvorena, ako je otvorena. Molim vas da nekako isplanirate ili ako već morate se uputiti tim putem da odmah krenete nekuda okolnim cestama tako da izbjegnete ovaj zatvoreni dio.

Ovo je Jasna Zlokić koja nas je dovela do kraja još jednog jutarnjeg nedjeljnog programa Radio Dubrovnika. S vama su jutros bili Ladi Ćosić koji nam je birao glazbu, za tonskim pultom Ivana Bašica. Moje ime je Karla Lešević i lijepo vas pozdravljam tamo negdje do sljedećeg vikenda i ostavljam vas u rukama HRT ekipe.

Podne, poštovani slušatelji, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Most doktora Franja Tuđmana i cesta prema Osojniku zatvoreni su do 17 sati zbog međunarodne brdske utrke u organizaciji autokluba Dubrovnik Racing. Organizatori naglašavaju kako će nakon prve utrke kratko propuštati vozila za Osojnik, a za druge je obilaznica preko Komolca i Mokošice. Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatoidnog artritisa boluje oko 50.000 osoba. Slađana Rumpl-Tunjić iz udruge Remisija.
1: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
0: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Korčula u velolučkom hotelu Korkira održana je svečanost na kojoj su uručena priznanja dugogodišnjim velolučkim dobrovoljnim darivateljima krvi. Dodijeljeno je ukupno 55 priznanja i to ženama za 5 do 35 darivanja, a muškarcima za 10 do 50 humanitarnih akcija. Posebno priznanje uručeno je 57-godišnjem velolučaninu Emilu Andrejsu, koji je svoju krv prošle godine poklonio po 100. put. Iz sporta, u vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Pogodak odluke djelo je Bambe u 59. minuti. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Evo što su nakon utakmice rekli igrač Hajduka Šimun Hrgović, a potom Dinama Dion Drenabeljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
3: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Član jedriličarskog kluba Orsan Miho Miloglav pobjednik je jutros završene Dubrovačke regate za klasu Optimist. Kod djevojčica najbolja je Vita Marinović iz Labuda, a vrijedi naglasiti da je u konkurenciji dječaka do 12 godina prvo mjesto

9. sloge koja se danas trebala igrati u Lapadu od 15 sati i 30 minuta u natjecanju treće lige Jug. Novi termin je utorak u 15 sati u Dubrovniku. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je oblačno uz kišu i pljuskove te puše slab sjeverozapadnjak. More je malo prema otvorenom i umjereno valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Dubrovnik, Lastovo i Ploče 16, Čilipi 17, te Prevlaka 19 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1008 hektopaskala, a temperatura mora je 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Samo je nebo, samo sam ja, a nadam se da ste vi uz frekvencije Radija Dubrovnika. Razišli smo se doći svaku svoju smjenu. Ja ostajem u ovoj, Bruno Mihe i Mario u informativi. Nebo je oblačno, ne puše ništa, 16 stupnjeva, nemam dojam da je 16 stupnjeva, para mi se 20-ak. Vlaga skoro na fulu, 96%, tlak zraka 1008 hektopaskala. Stanje mora 2, da, ploviti se može, ali mislim da ne morate danas ništa tako što se mora tiče. I 21 stupanj morski, znači 16 je zrak, more 21. Meteorolozi su oko 11.5, znači prije euru vremena, rekli za 2 ure će stat. Pa evo, jedni kažu za 2 ure, jedni do 5 ura, u svakom slučaju će stat, a onda okreće na buru. Pa nema veze, malo ćemo se obući, a sad vam sviramo do Ipo. Milo Kravarović uz Dubrovački kanton prisjeća se jednog benda kojeg smo voljeli.

0: Dubrovački kanton.
1: Pred nama je 15-minutna rubrika Dubrovački kanton, a dobar dan vam želi autor rubrike Milo Kravarović. Dubrovačka glazbena scena neafirmiranih bendova uvijek je bila jaka, posebice 90. godina prošlog stoljeća, gdje je djelovalo jako puno bendova i izvođača u raznim glazbenim žanrovima. Dubrovačka glazbena scena neafirmiranih bendova uvijek je bila jaka, a posebice 90. godina prošlog stoljeća, gdje je djelovalo jako puno bendova i izvođača u raznim glazbenim žanrovima. Nažalost, zbog uvijek nekih opravdanih razloga, jako puno bendova i izvođača je završilo samo na demo snimkama i nije se uspjelo progurati kao nekolicina nešto dalje. Pa upravo jedan od razloga postojanja Dubrovačkog kantuna jest misija da se sjetimo takvih bendova i autora kroz njihove pjesme. Zato se danas sjećamo odličnog višečlanog benda Retro, koji su kroz pitki i melodični funk sa brass sekcijama djelovali upravo tih 90. godina prošlog stoljeća i imali jako dobru perspektivu da uspiju. Slušamo pjesme Tribute to Pastorius, Tvoja ljubav i Poster.
2: Oči.

Uz tri pjesme funk benda Retro zabavljali smo se u ovom dubrovačkom kantunu. Nastavljamo uz naš redoviti program, a novi dubrovački kantun nas čeka već sljedeće nedjelje.

Ma htjela sam vam pročitati jednu prometnu, jer sve o prometu govorimo, ali ova me pjesma nešto toliko takla da mi je sad grubo rušiti ove dojmove i nekakve osjećaje s prometom. Pa ću vam samo reći, ovo spominjali su i noć u pjesmi, neki to vole vruće, da ako, a stat će kiša i zapuhat će bura, ugledamo sunce, da će danas zaći u 18 sati i 13 minuta. Sutra promjenjivo vrijeme, ali ne bi trebalo biti kiše, puhat će bura i večeras i sutra ujutro i sunce ćemo, nadam se, vidjeti u 6.57, a u nekom trenutku će isto to sunce, nadamo se, sveukupni i zasjet. Podne 52, dobar vam dan ako ste na frekvencijama Radija Dubrovnika.

Lozicom se od sutra vozi drugčije. Obavijest je sljedeća. Od 12. listopada pa sve do 9. studenog uvodi se privremena regulacija prometa na nerazvrstanoj cesti naselja Lozica. Privremena regulacija obuhvatit će sjevernu prometnu traku u smjeru istok-zapad na dionici od kućnog broja 120 do kućnog broja 128. To vam je duljina 75 metara, promet će se odvijati na izmjenično slobodnom prometnom trakom uz regulaciju semaforima. Mole za strpljenje i pojačan oprez te poštivanje privremene prometne signalizacije, znači od 12. listopada do 9. studenog, posebna i privremena regulacija prometa naselje Lozica.

Svirat ćemo još Bruna Marsa i Jamesa Blunta, pa idemo na izgubljeno nađeno. Tako malo povirite, provrtite se, imate li sve, uzeo se što ste imali jučer, prekjučer i tako. Jeste li nešto izgubili ili našli, jer nam je oko i po rubrika izgubljeno nađeno. Naravno, za sva ostala tekuća pitanja, glazbena pitanja, želje, pozdrave i poruke. Jučer ste imali puno poruka uz vjenčanje koja su se događala. Ako se i danas nešto događa ili jednostavno ništa, hoćete neku pjesmu, ležite, uživate u kiši, ne morate apsolutno ništa, hoćete pjesmu, tu smo, 413-335-413-355. Javi vam se Bruno, divan, raspoložen, sretan što je tu, onda vam se javim ja jednako tako i idemo dalje.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Tu smo, nadam se da ste dobro pogledali, imate li sve što ste imali jučer, prekjučer i ovih dana. 413-335-413-355. Zovite ako ste nešto izgubili, našli ili ako samo želite.
2: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim ljubav koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć.
3: Radio Dubrovnik.
2: Kad nas napuste voljena, sve radosti iz mladosti,

Što volim ovu pjesmu i kod, ne znam točno, ne podsjeća me na ništa konkretno, a podsjeća me, čini mi se, na sve. Baš je nekako volim. A stranicu dnevnika, Porni voljak, to vam Milo bira dalje. Ma ne znam koja me pjesma Pornog voljka na nešto ne podsjeća. Porni voljak, Oliver i tako još par izvođača, svako vežem uz nešto. Ajde, ako ste se uz neku vezali, zovite pa ćemo i pustiti. Stranica dnevnika, Porni voljak.

0: just like it better that way.
1: 14 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Papa Lava 14. za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega, objavio je Vatican News. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je došlo vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika Zelenskog optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi i to zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
1: Mislim da bi trebali održati izbore. Zelenski je to mogao riješiti već mnogo puta. Trebao je održati izbore, ne smije dizati cijenu nafte. Ima je dovoljno. Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi. Ali predsjednik Zelenski mogao bi riješiti ovaj rat. Ili je mogao. Mogao je već mnogo puta postići dogovor.
2: Iz Metkovića, Pero Jakić. Nakon nekoliko mjeseci konačno je u dolini Neretve pala kiša. To je posebno značajno za opožarena područja iznad Podrujnice i Momića te u močvarama u zaštićenom prirodnom rezervatu kod Vida. Požar kod Vida je saniran, ali je kvaliteta zraka bila na vrlo niskoj razini zbog izdimljavanja, pa se mjerila njegova kvaliteta. Nakon kiše mjerenja su pokazala da je kvaliteta zraka zadovoljavajuća. Stoga će sutra nastaviti s radom područna škola i dječji vrtić u Vidu. Posjetimo, požar u suhoj močvari kod Vida zahvatio je 100 hektara zemljišta, a izgorjele su plantaže maslina i brojne poljoprivredne kulture, kao i brojna staništa ptica. Za izazivanje požara kod Vida osumnjičen je 55-godišnjak s toga područja, te je predan u pritvorsku jedinicu policijske postaje Metković.
0: Iz sporta, vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja pobjednici su kvalifikacijskog turnira Eurokupa koji se igra u Srbiji. Jugaši su u Šapcu pobijedili tursku Enku 25-13, njemački White Sharks iz Hanovera 24-10, te jutros i domaćina Šabac 11-7 uz po tri pogotka Vlaha Pavlića i Marka Žuvele. Malo nogometaši Skvera večeras u Splitu igraju utakmicu trećeg kola domaćeg prvenstva. Protivnik je Hajduk, a utakmica u dvorani na Gripama počinje u 19 sati i 45 minuta. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu. Ujutro te ponovno navečer umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura koja će sredinom dana sasvim oslabjeti te okrenuti na slab jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, prema kraju dana i u noći mjestimice i valovito. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

A dok čekamo tu obećanu buru, tu sam malo izišla dok su bile vijesti. Sunce pokušava kroz ove oblake, što je sjest, a ne da se ni kiša. Znači, sunce želi, a kiša nestaje još uvijek, iako je to sad kišica. Pa evo, nadam se ipak da će u nekom trenutku stat. Dosta je bilo, je li tako? Tako je. 14 sati i 16 minuta.

prije Olivera Dragojevića, evo i obavijesti. Vjerujem da znate da se u gradu snima ovih dana, snimalo se za vikend, snimat će se i sutra. Sutra od 6 do 11 sati pješački i motorni promet bit će povremeno kontroliran ispred Kneževa dvora i na Držićevoj poljani. Znači od 6 do 11 pješački i motorni promet povremeno drukčiji, rekla bi ja to tako, i kontroliran ispred Kneževa dvora i na Držićevoj poljani, a od 11 do 17 sati pješački promet bit će povremeno kontroliran i na području između Držićeve poljane, ulice od Pustijerne i Restićeve ulice. Ima nešto i za utorak 13, ali ostanimo na ponedjeljku. Od 6 do 11, znači ispred Kneževa dvora i na Držićevoj poljani, a od 11 do 17 između Držićeve poljane, ulice od Pustijerne i Restićeve.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
1: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Lav 14. mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja.
0: Najmanje je 12 ljudi poginulo, a 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na zračnu luku u Rijadu. Bio je to već treći napad na taj aerodrom koji su izveli hutisti, koji inače podupire Iran. Napetosti na Bliskom istoku dodatno rastu u složenoj situaciji između Jemena, hutista i Saudijske Arabije, a Donald Trump izjavio je kako razmatra mogućnost da se i SAD uključi u napade na hutiste. Braslav Bradić.
2: Najteži napad na saudijsku zračnu luku u više od 10 godina. Nema naznaka kad će se zračni promet normalizirati. Aerodrom Kralj Khalid Riyad dobitnik je mnogobrojnih međunarodnih nagrada zrakoplovne industrije, te je često na popisima najboljih zračnih luka na svijetu i kao takva je jedan od simbola saudijskog gospodarstva. Hutisti su upozorili sve dionike saudijske zrakoplovne industrije da izbjegavaju saudijski zračni prostor. Već su prije bili najavili da će mete njihovih napada biti upravo zračne luke. Prema njihovim procjenama, recipročno napadima jemenske vojske koju podupire Rijad. Pozivamo sve da naše upozorenja shvate ozbiljno, a Saudijska Arabija snosi odgovornost na svako neuspješno presretanje, poručili su hutisti. Saudijska vojska posljednjih je tjedana pojačala vojno sudjelovanje u Jemenu, nakon što su hutisti prošlog mjeseca zauzeli strateški teritorij uz obalu Crvenog mora, kod tjesnaca Bab el Mandeba. Američki predsjednik Donald Trump razmatra napade na hutiste, iako je dosad izbjegavao uključivanje u taj sukob. Evo što je rekao o napadu.
3: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti, Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio napad hutista nazvao je potpuno neprihvatljivim, te dodao da je poginuo jedan Amerikanac. Visoki dužnosnik jemenske vlade za Al Jazeera je rekao da su napadi hutista na civile jednostavno previše, te je vrijeme da se poduzmu mjere za njihovo odbijanje i pozivanje na red. Potpora jemenskoj vladi došla od gotovo svih arapskih zemalja te iz Europske unije.
1: Volodimir Zelenski oglasio se nakon izjave Donalda Trumpa da bi trebao biti smijenjen s dužnosti predsjednika Ukrajine. Trump je zatražio da Kijev prekine napade na rusku energetsku infrastrukturu jer zbog njih raste cijena dizela. Rekao je i kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika koji će biti sposoban postići dogovor. Zelenski kaže da je spreman na prekid ako i Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Još je jedanput ponovio da je pravi uzrok rata u Europi Rusija i samo Rusija. Prekid napada moguće već danas, no Putin to ne želi, poručio je Zelenski. Trumpova izjava o smjeni vlasti izazvala je ogorčenost na ulicama Kijeva. Dio građana poručio je da im nitko nema pravo govoriti što da rade, te kako se čini da su ih partneri izdali.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
1: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
4: E mi affido alla vostra preghiera.
5: Dnevne novosti.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata kojim su utvrđeni poslovi koje radnici moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dan mora raditi 22% zaposlenih u holdingu. Arbitraža u ZET-u još nije završena. Snježana Miljak.
6: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluka odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
7: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja, to se tiče arbitraža.

0: radite u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
1: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža evo ga ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
1: Odluka se kaže očekuje do kraja tjedna, vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru Meje još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona još nije počelo, no uklanja se uništeni dio pruge.
4: Vlasnik vagona je tvrtka Transagent, iz koje su potvrdili za HTV da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji. No nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem, te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji, te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća.
3: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu koji je zahvatio veću količinu otpada. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na okolne objekte i vozila te su ga ubrzo ugasili. Uzrok i materijalna šteta za sad se ne znaju. Zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franelić.
5: Dojavu smo dobili o požaru na sortirnici u Loparu u 23 sata i 35 minuta. U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatječemo požar otvornog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 je intervencija završena.
3: Termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija na koju će sadašnji pogon biti premješten na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.
4: A radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju stoje već godinu dana jer se čeka građevinska dozvola za četvrtu fazu, pa izvođaču prijeti raskid ugovora ako ne nastavi radove, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Pezo je u razgovoru za HINA-u istaknuo da je izvođač obvezan ishoditi građevinsku dozvolu, a četvrta od ukupno 6 faza projekta je ključna jer predviđa ugradnju postrojenja i tehnologije. Izvođač radova je zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Ugovor vrijedan 400 milijuna kuna potpisan je u rujnu 2022. a rok za završetak projekta bio je 3 godine. Župan Pezo kaže da je sreća u nesreći što je nakon Gospića ta problematika u središtu interesa javnosti, pa se više ne možemo ponašati kao da nas nije briga gdje će otpad završiti kad ga izbacimo iz kuće.
3: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina, a za lokacije se spominju Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb. Prilog Mirune Kastratović.
6: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane. Nijedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati.

0: a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130 tisuća tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
1: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate zabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samo izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definira kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
0: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
1: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoji energane na opasni otpad u kojima još nismo razgovarali.
2: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
0: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
2: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
0: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo te neki inovacijski fondovi.
3: Dok se zdravstveni sustav bori s nedostatkom kadrova i u velikim gradovima, kako je tek na našim udaljenim otocima gdje liječnik vrijedi poput zlata? U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je ovo ljeto preuzeo ambulantu na Silbi. S njim je razgovarao Filip Buzov.
4: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
5: Imamo doktora, sve tu, sve okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu, nama ne fali ništa, mamo, za sad je dobro.
4: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premudu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
6: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
4: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
6: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
4: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže, time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
7: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
4: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
6: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
4: Puno mu tako znači podrška otočana.
6: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
4: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
8: Udruga Žene u zrakoplovstvu Hrvatske organizirala je prvi zrakoplovni bal u našoj zemlji na kojem se prikupljao novac za pomoć učenicama srednjih zrakoplovnih škola. Bal je održan jučer u putničkom terminalu Zračne luke Franjo Tuđman na datum kojim se obilježava 90 godina od stjecanja pilotskog zvanja prve hrvatske pilotkinje 1936. godine. Okupili su se predstavnici zrakoplovne industrije, obrazovnih ustanova, gospodarstva i institucija, a predsjednica udruge Eva Pavić istaknula je da je prikupljanje novca za učenice tek početak. Namjera je izgraditi mentorsku mrežu koja će djevojke pratiti tijekom obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja. Inače, prva hrvatska pilotkinja bila je Katarina Matanović-Kulenović, rođena 1913. godine.
3: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skupu čast rock glazbeniku koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Okupljanje počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopotu u Zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente kako bi se od njega oprostili pjesmom. Sport. Kolegica Sanja Žiger-Frljuk pridružit će nam se iz studija našeg drugog programa.
9: Pozdravljamo sada i slušatelje našega prvog programa. Nakon jučerašnjih pobjeda Hajduka u derbiju protiv Dinama i Istre na Opus Areni, u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u tijeku je utakmica Lokomotive i Varaždina, a prati ju Mateo Novaković.
10: 0-0 u 17. minuti dvoboja, još uvijek ovdje na Maksimiru, 2-1 u privodama za Varaždince. Varaždinci prvo u 6. minuti preko Latkovića su tresli vanjski dio mreže bliže kuta Posavca. Minutu kasnije Marić je imao prigodu 1-1 praktički sa Silićem, no nije pucao najkvalitetnije, odnosno sjajno je obranio gostujući vratar, a onda 3 minute kasnije kombinacija Posave i Belcar i Mamić i na kraju Mamić daje povratnu za Posavca koji iskosa s 18 metara poteže tik uz lijevu vratnicu domaćih vrata. Dakle, Maksimir, na Maksimiru dvoboj Lokomotiva Varaždin 0-0, sve pratimo na valovima drugog.
9: Od 18 sati na drugom ćemo pratiti i posljednji susret kola Slaven Belupo Rijeka. Košarkaši Zadra izgubili su gostima od Mege 88-82 u ABA ligi. U domaćem prvenstvu Kvarner bolje od Dinama 155. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u grupnu fazu Eurokupa. To nisu uspjeli vaterpolisti Primorja koji su u Podgorici upisali treći poraz od Budućnosti 14-10. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su drugo kolo parova teniskog turnira u Šangaju. Pobjedili su Talijane Bolelija i Vavasorija 2-1 u setovima. Matej Dodig osvojio je Challenger u Pragu. U finalu je svladao Danca Elmera Molera 3-6, 6-3 i 6-2. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja. Vozi se velika nagrada Singapura u Formuli 1, a na velikoj nagradi Indonezije u MotoGP uslavio je Talijan Marco Bezzecchi ispred Španjolca Jorgea Martina, koji je opet preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. I toliko za slušatelje prvog programa.
11: Vremenska prognoza.
3: Domagoj Dolički.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesečnice s kišom. Od sredine dana na oblaka se sa sjeverozapada smanjivala, dok su se oblaci zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slabo umjeren sjeverozapadni, a duž obale je puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana s olujnim udarima pod Novelebita. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 16 i 22 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj djelomice sunčano, na istoku i jugu zemlje mjesečnice s povećanom naoblakom. Navečer ponovno na oblačenje sa sjeverozapada, uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će navečer ponovno zapuhati jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku u unutrašnjosti mjesečnice kiša, a na sjevernom su Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalna magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
11: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Nakon smrtonosnog raketnog napada na zračnu luku u glavnom gradu Saudijske Arabije, jemenski hutisti i dalje prijete. Papa Lav 14. mora na operaciju pluća. Završena arbitraža. U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi 22% zaposlenih. Vrijeme sutra djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom. Na moru bura. Temperatura od 16 do 22 stupnja. Dnevne novosti Tomski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac. Uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
11: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Gradonačelnik Mato Franković u razgovoru za Radio Dubrovnik poručuje 24-satna policijska zaštita mala je cijena za usvajanje novog GUP-a. Već godinu dana stoje radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje, župan Blaž Pezo upozorava. Investitoru prijeti raskid ugovora. Papa Lav 14. mora na operaciju. Saznali smo novosti u hotelu Lapa, dobitniku kristalne kune Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik. Počelo je najveće zimsko događanje u Dubrovniku uz nastup preko 650 igrača. Na Pelješcu smo razgovarali s dugogodišnjom profesoricom engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Ston. U Veloj Luci nagrađeni dugogodišnji dobrovoljni darivatelji krvi. U sportskim minutama o dubrovačkoj košarci, vaterpolu, jedrenju, nogometu, ali i malom nogometu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati, s vama će biti Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Gradonačelnik Mato Franković u razgovoru za Radio Dubrovnik poručuje 24-satna policijska zaštita, mala je cijena za usvajanje novog UPA.
1: Već godinu dana stoje radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Župan Blaža Pezo upozorava investitoru prijeti raskid ugovora.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju.
1: Saznali smo novosti u hotelu Lapad, dobitniku kristalne kune Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik.
0: Počelo je najveće zimsko događanje u Dubrovniku uz nastup preko 650 igrača.
1: Na Pelješcu smo razgovarali s dugogodišnjom profesoricom engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Ston.
0: U Veloj Luci nagrađeni dugogodišnji dobrovoljni darivatelji krvi.
1: U sportskim minutama u dubrovačkoj košarci, vaterpolu, jedrenju, nogometu, ali i malom nogometu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Naučio sam živjeti pod 24-satnom policijskom zaštitom, a to je mala cijena za osvajanje novog GUP-a. Do kraja godine će sve veći pritisak biti i na gradske vijećnike. Poručio je to u razgovoru za Radio Dubrovnik gradonačelnik Mato Franković. Dodaje da do kraja svog posljednjeg mandata ima dvije želje. Prva je početak izgradnje multifunkcionalne dvorane u Gospinu polju, a druga je projekt koncertne dvorane.
2: Iz te dvije želje sam ja svoje želje na mjestu gradonačelnika ispucao. To ne znači da ću ja prestati raditi. Mi ćemo završiti centar za pružanje usluga u zajednici, kupit ćemo Ljetnikovac Majstorović pa ćemo tamo proširiti uslugu centra za pružanje usluga u zajednici. Sve škole će nam biti u jednosmjenskoj nastavi, izgradit ćemo nove vrtiće Komolac, Mokošica. Dakle, puno posla još mi imamo za napraviti. Ako Bog da, do kraja godine počnemo raditi pročistač za fekalne vode na Petki. Ali evo, ovo su moje dvije velike želje, uz naravno nakon što usvojimo GUP da se raspiše natječaj za izgradnju arene Lapad. To je grad zaslužio i s tim bi grad zapravo zaokružio jedan ciklus sportske infrastrukture.
3: Je li bila nepromišljena izjava kada ste rekli da ćete dati ostavku ako se GUP ne usvoji do kraja godine?
2: Ne. Dakle, moja...
3: Ima li dovoljno vremena do kraja godine da
2: pa,
3: se usvoji?
2: Meni je najvažnije da se GUP usvoji i da mi do kraja godine završimo cjelokupni proces. Gramzljivost je ogromna. A investitori koji dolaze u naš grad ne brinu, odnosno većina njih, ne brine o tome kakav će Dubrovnik biti sutra. Njih interesira danas. Novci sada i odmah, a sutra što bude? I onako oni tu ne žive. E, mi ovdje živimo. A ako treba, ja idem ča, ali ne bi ja pošao ča. Ja bi se kandidirao ponovno na izborima i siguran sam dobio povjerenje naših sugrađana da završim svoj posao do kraja. Ali ovo bila moja poruka svim političarima i članovima gradskog vijeća na koje će, kako se stvari budu zagrijavale i dolazile svom kraju, pokušat utjecat mnogi. I brojni će biti pod enormnim pritiscima. Ja uopće ne govorim pod kojim sam ja pritiscima, jer moj posao je da budem pod pritiscima. I da mi nije lako jer zadnja tri mjeseca živim pod policijskom zaštitom. Neko misli da je to super. Pa ja bi dao svakome da ga čuva policija 24 sata pa da vide kako je to lijepo. Dakle, tu nema ništa lijepog. Međutim, ako je to najveći teret koji moram podnijeti da bi mi usvojili GUP, zaštitili grad, ja sam spreman i na gore od toga. A bit će gore.
0: Radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju stoje već godinu dana jer se čeka građevinska dozvola za četvrtu fazu. Pa izvođaču prijeti raskid ugovora ako ne nastavi radove, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Dodaje da je izvođač obvezan ishoditi građevinsku dozvolu, a četvrta od ukupno šest faza projekta je ključna jer predviđa ugradnju postrojenja i tehnologije.
1: Podsjetimo, izvođač radova je zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Ugovor vrijedan 400 milijuna kuna potpisan je u rujnu 2022. A rok za završetak projekta bio je 3 godine. Evo što je rekao župan Pezo.
4: Nažalost, prošlo je skoro godinu dana od tog nekog prvog termina koji su oni nama nudili da je realan za realizaciju toga, ali onog momenta kad budemo imali tu dozvolu za četvrtu fazu, onda ćemo imati jasniju sliku kad bi sami centar mogao stvarno zaživiti, kad bi mogao biti u funkciji. Do tada svi skupa imamo obvezu ili bi trebali imati obvezu da odvajamo, da prikupljamo. Tu cijelu priču moraju organizirati općine i gradovi. U međuvremenu se i tržište sirovina poremetilo, sad i ono nekakve sirovine, staklo, plastika i sve to nešto što odvajamo, nema ko to otkupiti na način da na tome profitirate. Nego na kraju i to iza dođe trošak jer negdje to trebate odvesti, skladištiti, prebaciti, pa na kraju to je dodatni trošak cijele te priče. Ima tu puno stvari i dobro je da se o tome počelo pričat i mislim da će sad fokus svih skupa biti od državne razine do lokalne, da se u narednim godinama ta cijela priča dovede u red i da bude kako Bog zapovjeda.
1: Najmanje je 12 ljudi poginulo, a 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na zračnu luku u Rijadu. Bio je to već treći napad na taj aerodrom u Saudijskoj Arabiji koji su izveli Hutisti, koji inače podupire Iran.
0: Napetosti na Bliskom istoku dodatno rastu u složenoj situaciji između Jemena, Hutista i Saudijske

0: problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
1: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
2: E mi affido alla vostra preghiera.
3: Hotel Apad nedavno je osvojio kristalnu kunu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik. Priznanje je to za dugogodišnji uspješan rad, poslovne rezultate i trogodišnje uzastopno osvajanje zlatne kune u kategoriji srednjih trgovačkih društava.
0: Direktor i vlasnik Hrvoje Brbora naglašava da je to nagrada i za ukupno 100 zaposlenika hotela.
4: Volimo sebe nazvati baš dubrovačkim hotelom, jer imate ove druge hotele koje su vlasnici neke strane korporacije i tako dalje, tako da mi kao dubrovački hotel drago nam da smo među najuspješnijim srednjim poduzećima već treću godinu zaredom u gradu. Znate kako je sezona krenula, bio je taj nesretni rat u Iranu i onda je bilo ti dosta medijskih i napisa i svega da avioni neće imati gorivo, nego da će to biti za još samo mjesec dana. Svi smo bili oprezni, ajmo reći, malo i u strahu i sve to, ali međutim ispalo je na kraju sve ok, tako da je Dubrovnik i naš hotel zabilježili dobre rezultate, tako da se držimo nekakvih lanjskih brojeva i s time smo zadovoljni. Imamo dosta gostiju koji nam se vraćaju, pa na primjer imamo dvije gospođe koje dolaze ovdje već 24-25 godina. One su pratile sve transformacije, uvijek odsjedaju u istoj sobi i tako. Imamo, recimo sad, nedavno sam neki dan sreo jednu gošću koja je baš bila za vrijeme COVID-a tu i govori, evo, nakon 6 godina ponovo sam se vratila u Hrvatsku i normalno odabrala sam vaš hotel. Aktivnosti su uvijek, znači, redovno održavanje, pripremamo, znači, nekakvu te obnovu soba koja će ići tijekom sljedeće zime, tako da smo u svim tim radovima, ima radova uvijek, tako da ostajemo otvoreni do 20.11. i nadamo se čim prije otvaranju.
0: Počelo je najveće zimsko događanje u Dubrovniku. Na prvom pub kvizu nove sezone nastupilo je čak 172 ekipe ili preko 650 igrača na 9 lokacija od Župe Dubrovačke do Zagreba. Igraju se 2 ciklusa po 10 kvizova, a najbolji će biti poznati u travnju iduće godine. Pokretači kviza koji se igra petkom u 20 sati su Peru Pusalo i Ante Kovačić.
5: Kad smo krenuli, stvarno nismo imali ni na kraj pameti ideju da će doći do ovoga, ali nam je drago da je, da se razvilo i da ima interesa i za kvizove i za natjecanje, ajmo reći, među sugrađanima. Gledaš nešto na televiziji, pauziraš, zapišeš natuknicu, s nekim si na kavi, nešto ti interesantno spomene, odmah mobitel zapišeš natuknicu. Ja sam u stvari, pretpostavljam da je i Ante, mi smo ovome krenuli priče dok je korona bila. I tad je, Bogu hvala, bilo viška vremena za se igrati s time i onda sam ja tu već napravio jednu ozbiljnu kolekciju pitanja koja je upisana u Wordu i dan danas iz te kolekcije, tu kolekciju naravno nadopunjam, ali iz nje vadim.
6: Da promisliš koncert nekog ozbiljnog izvođača u gradu u zimi neće privući 500 ljudi, tako da poruka je da očito nešto je tu zanimljivo, nešto tu valja i zato ljudi dolaze. Jer u prošle godine smo onako nekako sramežljivo krenuli sa Župom i Župa je na kraju, ono, traži se mjesto više, to je baš sad krcato tamo bilo drugi dio godine, tako da nekako smo u tom smjeru i sad pokušali, odnosno pokušat ćemo otvoriti neka područja gdje vjerojatno ljudi nisu još uvijek toliko zainteresirani za kvizove ko što je recimo Mokošica, ko što je Orašac, jer ono, kad dođe nešto što je nepoznato, ljudima je malo odbojno, što je, hoću li se osramotiti takve neke stvari, onda zapravo treba proći par tjedana da ljudi shvate da to nije nikakav bauk, da je to više i za frkancije i da nema zapravo nikakvog presinga i ako ostaneš zadnji, pa šta ima veze, ono, mislim, nije to nikakva strašna stvar, tako da evo, pokušavamo se malo proširiti, naravno sve tu po županiji, a ovo po gradu otvaramo nove lokacije jer zapravo nam fali mjesta, pa smo tako evo sad u Solitudu otvorili novu lokaciju, ova pivovara što je bila na Kantafigu prije. Uvijek u ovom dijelu godine kad krećemo 10. mjesec, još uvijek je sezona, pa to ne bude još vrhunac sezone što se tiče broja ekipa, ali znamo da će, kako bude odmicao 11. mjesec, toga će biti sve više i

0: Više i falit će nam sigurno mjesta, tako da moramo se odmah spremiti i krenuti sa 8-9 lokacija.
1: Vodimo vas sada na Pelješac. Mislav Ćimić razgovarao je s dugogodišnjom profesoricom engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Ston i turističkom vodičicom Dalijom Ficović-Franušić.
2: Izloženost društvenim mrežama, upotreba suvremenih tehnologija, mobitela, sve to i drugčiji tempo života uzima svoj danak, to ne možemo reći. Danas je raditi s djecom zasigurno drugčije nego prije 20 godina, kad je i koncentracija djece bila puno dulja, kad su i programi bili zahtjevni i sve to, međutim djeca su tada to nekako sve lakše savladavala za manje vremena. Činjenica da sam diplomirala engleski i njemački jezik me nekako od početka vodila u tome pravcu, tako da sam paralelno sa početkom rada u školi sam odmah i položila vodički ispit, tako da mogu reći da onoliko dugo koliko traje i moja karijera osnovnoškolskog nastavnika, toliko drugog traje karijera turističkog vodiča. Otvaranjem dijela Stonskih zidina za posjete, Ston naravno od prije 15-16 godina postaje sve popularnije turističko odredište, svake godine broj turista koji posjećuju Ston sve veći i veći, tako da sam se manje više sada fokusirala na Ston i na ovo područje. Mogu reći da je sezona u rangu prošlogodišnje. Znači, nisam primijetila manji obim posla i uglavnom primjećujem sve više ljudi koji prvi put posjećuju Ston. Oni se oduševe tom samim izgledom grada, jer mnogi od njih ne znaju da je Ston planski izgrađen grad upravo radi solane i proizvodnje soli i da je svih tih današnjih oko 5 km zidana upravo izgrađeno samo radi zaštite solane. Mnoge začudi činjenica da ovako mali gradić koji danas ima svega oko 600 stanovnika sveukupno ima tih 5 km duge zidine koje su čak u prošlosti bile i dulje.
3: U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Korčule u Velelučkom hotelu Korkira održana je svečanost na kojoj su uručena priznanja dugogodišnjim velelučkim dobrovoljnim darivateljima krvi. Dodijeljeno je ukupno 55 priznanja, ženama za 5 do 35 darivanja, a muškarcima za 10 do 50 humanitarnih akcija. Brončane medalje dobili su Nikolina Tulić, Vinko Andrejs, Tino Dragojević, Jadranko Oreb, Radmilo Vučetić i Zvonko Žuvele. Posebno priznanje uručeno je 57-godišnjem Velolučaninu Emilu Andrejsu, koji je svoju krv prošle godine poklonio po 100. put i time postao prvi velolučki, a ujedno treći na otoku Korčuli s tolikim brojem darivanja te dragocjene tekućine.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Nakon nekoliko mjeseci konačno je u dolini Neretve pala kiša. To je posebno značajno za opožarena područja iznad Podružnice i Momića te u Močvarama u zaštićenom prirodnom rezervatu kod Vida. Požar kod Vida je saniran, ali je kvaliteta zraka bila na vrlo niskoj razini zbog izdimljavanja, pa se mjerila njegova kvaliteta. Nakon kiše mjerenja su pokazala da je kvaliteta zraka zadovoljavajuća. Stoga će sutra nastaviti s radom područna škola i dječji vrtić u Vidu. Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan rekao je da je grad nastojao zaštititi zdravlje građana, a posebnu zahvalu uputio je svim vatrogascima. Posjetimo, požar u suhoj močvari kod Vida zahvatio je 100 hektara zemljišta, a izgorjele su plantaže maslina i brojne poljoprivredne kulture, kao i brojna staništa ptica. Za izazivanje požara kod Vida osumnjičen je 55-godišnjak s toga područja, te je predan u pritvorsku jedinicu policijske postaje Metković.
1: Uspješna je bila subota u Gospinu Polju za košarkašice Raguze i košarkaše Dubrovnika. Prilog je pripremio Rafael Barkidžija.
5: Košarkaši Dubrovnika došli su do prve pobjede ove sezone u najvećem rangu natjecanja. Nakon uvodnih poraza od Splita i Dinama, momčad trenera Gorana Gunjevića upisala je uvjerljivu pobjedu jučer u Gospinom Polju protiv sastava Zabok rezultatom 92-79. Najefikasniji igrač utakmice s 25 poena, 6 skokova i 5 asistencija bio je Dubrovnikov novi razigravač, sjevernomakedonski košarkaš Viktor Tašovski.
6: Imali smo bolju energiju, to smo i dokazali od početka meča, što se u prvom četvrtinom napravili tu neku razliku i šut na 3 poena je bio dobar. Energija je bila odlična i imali smo normalno i neke krize u toku meča, ali sve to smo prevazišli i na kraju smo slavili pobjedu.
5: Raspoloženi su još bili Lukša Andrić s 13 poena, potom David Pavin 12, te Luka Frančešević i Marko Loncović 10 poena. U redovima Zaboka 23 su imali Dino Cinac i Noa Svoboda. U četvrtom kolu dubrovački sastav dočekuje Kvarner. Do druge pobjede ove sezone došle su košarkašice Raguze, koje su sinoć u Gospinom polju u susretu drugog kola svladale košarkašku akademiju Žana Lelas rezultatom 79-68. Ponovno se u dubrovačkim redovima istaknula nova Amerikanka Carly Hager, upisavši 26 poena, a samo dva manje imala je Lina Strilić, koju slušamo u nastavku.
7: Prva domaća utakmica sezone i drago nam je što smo potvrdili s pobjedom. Mi smo jako dobro radili cijeli tjedan, na kraju nam se to vratilo danas kao što se uvijek vrati. Malo smo loše krenuli, ali čim smo ušli u svoj ritam, sve je sjelo na svoje mjesto.
5: Treće kolo dubrovačke košarkašice vodi u Požegu, gdje će ih dočekati sastav Plamen.
1: Vaterpolisti Juga Adriatic Osiguranja pobjednici su kvalifikacijskog turnira Eurokupa koji se igra u Srbiji. Jugaši su u Šapcu pobijedili tursku Enku 25-13, njemački White Sharks iz Hanovera 24-10, te jutros i domaćina Šabac 11-7 uz po tri pogotka Vlaha Pavlića i Marka Žuvele.
3: Malo nogometaši Skvera večeras u Splitu igraju utakmicu trećeg kola domaćeg prvenstva. Protivnik je Hajduk, a utakmica u dvorani na Gripama počinje u 19:45.
1: Miho Miloglav, član jedriličarskog kluba Orsan, pobjednik je jutros završene dubrovačke regate za klasu Optimist. Kod djevojčica najbolja je Vita Marinović iz Labuda, a vrijedi naglasiti da je u konkurenciji dječaka do 12 godina prvo mjesto osvojio Lovro Miloglav, dok je treći Lovro Hladilo, članovi Dubrovačkog Orsana.
3: Zbog loših vremenskih uvjeta odgođena je današnja utakmica treće nogometne lige Jug, Gošk Dubrovnik 1919 Sloga. Novi termin je utorak u 15 sati u Dubrovniku.

0: Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu. Ujutro te ponovno navečer umjerena do pojačana mjestimica jaka bura koja će sredinom dana sasvim oslabiti, okrenuti na slab jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito prema kraju dana i u noći mjestimice i valovito. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, najviša do 23 stupnja.
1: 16 je sati i 19 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam uspješan tjedan.

Obavijest je sljedeća, malo prije smo je dobili, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži sutra će bez vode biti Stupa, Ošlje, Smokovljani i pogoni PGM Raguza od 9 do 14 sati. Nije malo ura biti bez vode, znači Stupa, Ošlje, Smokovljani i pogoni PGM Raguza od 9 do 14 sutra bez vode.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Ako vas pitaju, recite da nam je lijepo. Evo nam sunca. Mi smo na 19, cijeli dan smo stali na 16 i da. Ako vas pitaju, recite da nam je lijepo.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Skoro pa je proljeće. Htjela sam vam pročitati Struju i onda se mislim sad nakon ove dvije tako emotivne pjesme rečete da nemam nijednu emociju, da ne osjećam ništa i da sam baš to što ste htjeli reći. Pa vam neću sad pročitati Struju, zamijenit ću to pozdravom za jednu dragu sinjorinu lijepe kose, Crna i Vuk Giuliano. Mislim da će ići večeras na fudravanje u Lazarete na koncert Giuliana. Znači večeras fudravanje Giuliano 21 sat, a za senjorinu lijepe kose i osmijeha Crna i Vuk Giuliano.

E dobro, to je bila pjesma za Srnu, to smo se dogovorili da se vidimo na Fudravanju 21 sat Lazareti koncert Giuliana, a sad za jednog omiljenog Vuka pjesma.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Nisam nikad u stvari razmišljala o ovoj pjesmi, ne razumijem njemački i promislila sam u jednom momentu da je možda neka romantična recitacija, ali onda u sve ove sirene i ostalo sam pogledala o čemu se zapravo radi. Moj grijeh što nisam znala prije, ali evo sad znam. Autori pjesme Falco i producenti Rob i Ferdi Boland inspirirali su se tadašnjim medijskim izvještajima u SAD-u i Europi o nestaloj djeci i kriminalnim slučajevima. Tekst prikazuje iskrivljenu perspektivu počinitelja koji misli da s djevojkom ima poseban romantičan odnos, dok pozadinski zvukovi upravo te policijske sirene i dramatična vijest koju čita voditelj sugeriraju da je djevojka zapravo nestala ili je žrtva zločina. Zbog stihova je ova pjesma bila i zabranjena, izazvala je ogroman skandal, a onda je unatoč bojkotima i zabranama pjesma postala ogroman hit i zasjela na prvo mjesto ljestvica u Austriji. Dobro je nekad promisliti o čemu se radi. Bruno je znao, jer mi je odmah mohao da nije ništa romantično. Sad znam i ja, a ako niste znali do sad, sad znate i vi. Mogu li te voljeti zauvijek? Ivana Bamfić, ovo ćemo razumjeti, puno više romantike ima.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Gdje je srce, tu je dom Antonije Šola ili kuća putujuća, otprilike tako. Ja se nadam onda da ste doma. Mislim, kao tamo gdje vam je srce. Ja idem isto sa Boviri, je li mi srce doma? Da. Sutra sam opet popodne. Ja vam se ispričavam ako sam vam dosadila, ali tako vam je, kako vam je. 17.37. Provedite lijepo ostatak ove nedjelje. Ako radite sutra, onda vam sretno rađenje i dobar vam tjedan. Najviše vam želim dobro društvo. Nemojte zaboraviti da je Giuliano u Lazaretima večeras. Adio vam do slušanja. Bruno, Milo i More. I Mario, vidiš, sama sam bila, nisam ni osjetila. Mislim, kao žena. Ko će znati onda jesam li žena? Adio, adio.

0: Ovo je moj posljednji mandat na čelu grada Dubrovnika, a ostale su mi dvije želje. Prva je početak izgradnje multifunkcionalne dvorane u Gospinu polju, a druga je projekt koncertne dvorane, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
1: Iz te dvije želje sam ja svoje želje na mjestu gradonačelnika ispucao. To ne znači da ću ja prestati raditi. Mi ćemo završiti centar za pružanje usluga u zajednici, kupit ćemo Ljetnikovac Majstorović, pa ćemo tamo proširiti uslugu centra za pružanje usluga u zajednici. Sve škole će nam biti u jednosmjenskoj nastavi, izgradit ćemo nove vrtiće Komolac, Mokošica, dakle puno posla još mi imamo za napraviti, ako Bog da do kraja godine počnemo raditi pročistač za fekalne vode na Petki, ali evo ovo su moje dvije velike želje, uz naravno nakon što usvojimo GUP da se raspiše natječaj za izgradnju Arene Lapad. To je grad zaslužio i s tim bi grad zapravo zaokružio jedan ciklus sportske infrastrukture.
0: Hotel Lapade nedavno je osvojio kristalnu kunu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik. Priznanje je to za dugogodišnji uspješan rad, poslovne rezultate i trogodišnje uzastopno osvajanje zlatne kune u kategoriji srednjih trgovačkih društava. O novostima u poslovanju više nam je rekao direktor i vlasnik od hotela Lapad, Hrvoje Brbora.
2: Volimo sebe nazvati baš dubrovačkim hotelom, jer imate ove druge hotele koje su vlasnici neke strane korporacije i tako dalje, tako da mi kao dubrovački hotel, ovo drago nam da smo među najuspješnijim srednjim poduzećima već treću godinu zaredom u gradu. Znate kako je sezona krenula, bio je taj nesretni rat u Iranu i onda je bilo ti dosta medijskih i napisa i svega, da avioni neće imati gorivo, nego da će to biti za još samo mjesec dana, svi smo bili oprezni, ajmo reći, malo i u strahu i sve to, ali međutim ispalo je na kraju sve ok, tako da je Dubrovnik i naš hotel zabilježili dobre rezultate, tako da se držimo nekakvih lanjskih brojeva i s time smo zadovoljni. Aktivnosti su uvijek, znači, redovno održavanje, pripremamo, znači, nekakvu te obnovu soba koja će ići tijekom sljedeće zime, tako da smo u svim tim radovima. Ostajemo otvoreni do 20.11. i nadamo se čim prije otvaranju.
0: Papa Lav 14. mora na operaciju. Vijest o zdravstvenim problemima podijelio je s vjernicima na kraju današnjeg Angelusa.
3: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
4: E mi affido alla vostra preghiera.
0: Iz sporta, vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja pobjednici su kvalifikacijskog turnira Eurokupa koji se igra u Srbiji. Jugaši su u Šapcu pobijedili tursku Enku 25-13, njemački White Sharks iz Hanovera 24-10, te jutros i domaćina Šabac 11-7 uz po tri pogotka Vlaha Pavlića i Marka Žuvele. A malo nogometaši Skvera večeras u Splitu igraju utakmicu trećeg kola domaćeg prvenstva. Protivnik je Hajduka, utakmica u dvorani na Gripama počinje u 19:45. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu. Ujutro te ponovno navečer umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura koja će sredinom dana sasvim oslabiti te okrenuti na slab jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, prema kraju dana i u noći mjestimice i valovito. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Listopada 1381. godine. Spominju se gradska vrata Porta Magna, sadašnja gradska vrata od Ribarnice, druga najstarija sačuvana gradska vrata. 11. listopada 1895. godine u Splitu je rođen hrvatski skladatelj Jakov Gotovac, autor glazbene čarolije Gundulićeve Himne slobodi. Katolička crkva danas se sjeća svetog Ivana 23. pape. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Filip, Emilijan, Milan, Bruno i Andronik. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 11. listopada 1381. godine u svom zaključku Vijeće umoljenih spominje gradska vrata koja naziva Porta Magna, sadašnja gradska vrata od Ribarnice. Ta vrata su neko vrijeme bila najveća gradska vrata, a prvi put se spominju u srpnju te godine, kada isto vijeće donosi zaključak da se napravi gradski zid iznad Ribarnice, gdje se do tada nalazilo predziđe, te da se na tom zidu napravi jedna kula, a kroz njega gradska vrata. To su druga najstarija sačuvana gradska vrata koja su još u funkciji.
0: Dubrovčani su smatrali da se žito koje su čuvali za slučaj oskudice najbolje uzdržava u kamenu izdubljenim i obzidanim jamama koje su nazivali rupe, a kojih je bio veliki broj u Dubrovniku. Nakon što je krajem siječnja zaključeno da se na Sokol pošalje jedan majstor i potreban broj zidara za kopanje takvih rupa, čiji je kapacitet trebao biti najmanje 5 kola žita, 11. listopada te 1482. godine ta se rupa spominje kao već gotova, jer se u nju smješta 150 stara žita.
2: Riznica, moćnik Dubrovačke katedrale, čuva 161 numeriran predmet izuzetno kulturno-povijesno značajnih i vrijednih kulturnih dobara i moćiju svetaca. Među njima je i ruka svetoga Ivana Krstitelja, koja osim svojom ljepotom pozornost plijeni i velom tajne ogrnutim njenim dolaskom i ostankom u Dubrovniku, a koji se vezuje uz Franjevca Đura Dragišića iz Srebrenice. Prva vijest o prvom Dragišićevom boravku u Dubrovniku i ruci svetoga Ivana Krstitelja zabilježena je na sjednici senata 11. listopada 1487. godine.
0: Naime, Dragišić se ploveći iz Svete zemlje prema Italiji u rujnu ili listopadu te godine zaustavio u Dubrovniku. Razlog ustupanja i njegovo ustupanje ruke svetoga Ivana Krstitelja Dubrovčanima postat će višegodišnjim prijeporom Dubrovčana i Firentinaca, kamo je Dragišić nosio relikviju, pa i same Svete stolice. Višegodišnji spor završen je 1491. godine tijekom Dragišićevog drugog boravka u Dubrovniku, nakon kojega je započela njihova plodna suradnja.
2: Tijekom njegovog trećeg boravka u Dubrovniku od 1496. do 1500. tada već magister Đuro Dragišić stekao je status najvećeg dubrovačkog propovjednika. U dijelu napisanom u Dubrovniku De natura angelica, a koje se čuva u znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku i spada među najljepše primjerke inkunabula, sa zanosom je govorio o Dubrovniku i Dubrovčanima, a upravo na poticaj grada Dubrovnika pisanjem čuvene obrane Savonarole, preteče crkvene reformacije, Đuro Dragišić u tadašnjem svijetu pronio je slavu Dubrovnika više nego i jedan Dubrovčanin.
0: U 15. stoljeću u Europi se pojavljuju prve mačevalačke škole. Mačevalačka vještina bila je poznata i starim Dubrovčanima, o čemu svjedoči odluka Maloga vijeća donesena 11. listopada 1491. godine. Prema toj odluci trebao je umjesto dvojice barabanata za potrebe kneževa dvora biti primljen u službu učitelj mačevanja Gato de Andre. U 14. stoljeću u Dubrovniku su bile poznate 4 vrste mača: obični, veliki, mali i slavenski mač. Mač se kao osobno naoružanje zadržao i nakon pojave vatrenoga oružja sredinom 14. stoljeća.
1: Među crkvama Dubrovačke republike kojih više nema je i crkva Svetog Teodora, koja se nalazila u Seksteriju Pustjerna. Spominje se još 1281. godine, a 1535. kod te crkve izgrađeno je ubožište, hospicij za siromahe. Marin Gučetić u svojoj oporuci 11. listopada 1543. godine spominje ženski hospital kod crkve Svetog Teodora, koji je on o svom trošku sagradio. Na mjestu tog hospicija sagrađen je 1785. godine takozvani konsekvatorij, odgojni zavod za napuštene mlade djevojke. Austrijske vlasti su u prvoj polovini 19. stoljeća zgradu upotrijebile za sudske zatvore.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 11. listopada 1895. godine u Splitu je rođen skladatelj Jakov Gotovac, autor opere Eros onoga svijeta i operne jednočinke Stanac prema Držićevoj noveli od Stanca. Jakov Gotovac svoje mjesto ima kroz povijest dubrovačkih ljetnih igara, a posebno u večeri otvorenja igara, kada opčarani i ponosni slušamo Gundulićevu himnu slobodi, koju je veličanstveno uglazbio upravo Jakov Gotovac.
2: 11. listopada 1931. godine u Bošnjacima je rođena glumica Nada Subotić. Od glumačkih početaka nastupala je na dubrovačkim ljetnim igrama kao Robinja, Hanibala Lucića te Mara Beneša u Vojnovićevoj dubrovačkoj trilogiji.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 11. listopada ratne 1991. godine, gađan je Sustjepan. Predsjednik kriznog štaba Željko Šikić, gradonačelnik Pero Poljanić i član izvršnog vijeća Hrvoje Macan u nazočnosti promatrača Europske zajednice sastali su se na moru blizu Molunta na razaraču Kotor sa zapovjednikom vojno-pomorskog sektora Boka admiralom Miodragom Jokićem. Dogovoren je prekid vatre i sastanak sljedećega dana na početku zračne luke u Čilipima.
1: Ivo Stjepović u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, Dani koji se ne smiju zaboraviti, za ovaj dan je zapisao: moglo bi se reći da je glavna briga kako nabaviti koju litru vode. Taj posao revno obavlja Katarina. Stajući u dugi red na plateti, strpljivo čeka da dobije svoje 3-4 litre, zapisao je Ivo Stjepović. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Ivan Pulić pobjednik je 26. međunarodne brdske autoutrke, nagrada Dubrovnika 2026. memorijal Željko Đuratović, trofej Dubravko Čikor. Drugo mjesto osvojio je još jedan član autokluba Konavle, njegov otac Niko Pulić, a treći je bio William Prodan. Na stazi od mosta doktora Franja Tuđmana do Osojnika bilo je prijavljeno čak 134 vozača, a organizator je bio autoklub Dubrovnik Racing. I prije dubrovačkog vikenda i posljednje brdske utrke sezone znalo se da je momčadski prvak Hrvatske na brdu autoklub Župa Dubrovačka. Radovi na Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje u Dubrovačkom primorju stoje već godinu dana, jer se čeka građevinska dozvola za četvrtu fazu, pa izvođaču prijeti raskid ugovora ako ne nastavi radove, upozorava dubrovačko-neretvanski župan Blaža Pezo. Dodaje da je izvođač obvezan ishoditi građevinsku dozvolu, a četvrta od ukupno šest faza projekta je ključna jer predviđa ugradnju postrojenja i tehnologije. Podsjetimo, izvođač radova je zajednica ponuditelja Magnum Supra i Elektrocentar Petek. Ugovor vrijedan 400 milijuna kuna potpisan je u rujnu 2022. A rok za završetak projekta bio je 3 godine. Evo što je župan Pezo rekao za Radio Dubrovnik.
1: Nažalost, prošlo je skoro godinu dana od tog nekog prvog termina koji su oni nama nudili da je realan za realizaciju toga, ali onog momenta kad budemo imali tu dozvolu za četvrtu fazu, onda ćemo imati jasniju sliku kad bi sam mi centar mogao stvarno zaživiti, kad bi mogao biti u funkciji. Do tada svi skupa imamo obvezu ili bi trebali imati obvezu da odvajamo, da prekrupljamo. Tu cijelu priču mora organizirati općine i gradovi. U međuvremenu se i tržište sirovina poremetilo, sad i ono nekakve sirovine, staklo, plastika i sve to nešto što odvajamo, nema ko to otkupiti na način da na tome profitirate. Nego na kraju i to iza dođe trošak, jer negdje to trebate odvesti, skladištiti, prebaciti, pa na kraju to je dodatni trošak cijele te priče. Ima tu puno stvari i dobro je da se o tome počelo pričati i mislim da će sad fokus svih skupa biti od državne razine do lokalne, da se u narednim godinama ta cijela priča dovede u red i da bude kako Bog zapovjeda.
0: Počelo je najveće zimsko događanje u Dubrovniku. Na prvom kvizu nove sezone dubrovačkog pub kviza nastupilo je čak 172 ekipe ili preko 650 igrača na 9 lokacija od Župe Dubrovačke do Zagreba. Igraju se 2 ciklusa po 10 kvizova, a najbolji će biti poznati u travnju iduće godine. Pokretači kviza koji se igra petkom u 20 sati su Pero Kusalo i Ante Kovačić.
2: Kad smo krenuli, stvarno nismo imali ni nekaj pameti ideju da će doći do ovoga, ali nam je drago da je, da se razvilo i da ima interesa i za kvizove i za natjecanje, ajmo reći, među sugrađanima.
3: Da promisliš, koncert nekog ozbiljnog izvođača u gradu u zimi neće privući 500 ljudi, tako da poruka je da očito nešto je tu zanimljivo, nešto tu valja i zato ljudi dolaze, jel?
0: Danas su odigrane utakmice 3. kola 1. županijske nogometne lige Dubrovačko-neretvanske. Na grudi Slaven Croatia 2-1, u Dubrovci Sokol Župa Dubrovačka 5-0, u Veloj Luci Hajduk Maestral 0-0, u Žrnovu Žrnovo Orebić 0-2. Odgođena je utakmica Metković Blatski športski klub Zmaj. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijede Hitovnica i Radio Fjaka koje uređuje Ladi Ćosić. A nakon kronike Dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte Dalsenjo sa Sanjom Dražić, a potom i operu iza kantuna Mihajle Soko. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za kišu. Ujutro te ponovno navečer umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura koja će sredinom dana sasvim oslabiti te okrenuti na slab jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Prema kraju dana i u noći mjestimice i valovito. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, a najviša do 23 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu Radio Fjaku, glazbenu emisiju posvećenu nezavisnoj glazbenoj sceni. Svaku nedjelju u ovome terminu preslušavamo chill, lounge, trip hop, afroglazbu, portugalski, fado i tako dalje. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih sat vremena. Idemo mi odmah na glazbu u prvom bloku, tri singla u komadu. Kao druge u nastavku slušat ćemo Zero Seven. Riječ je o londonskim duom kojeg čine Henry Beans i Sam Harkey. Ovu pjesmu In the Waiting Line objavili su još na albumu Simple Things iz 2001. a vokal je posudila Sia, tada još daleko od svjetske slave. Pjesma je kasnije zazvučala i u filmu Garden State, što je donijelo novu publiku. Mi slušamo jednu radijsku verziju. Sam kraj ovog prvog bloka rezerviran je za Federica Aubelea, argentinskog kantautora iz Buenos Airesa koji već godinama živi u Berlinu. Njegova mješavina tanga, bolera i daba ima prepoznatljiv zvuk. Ova Contigo, ili u prijevodu Sa tobom, prvi put je izašla 2003. i to kao mala singlica na debitanskom albumu Grand Hotel Buenos Aires. Album je izašao za ESL Music, izdavačku kuću Tiveri Corporationa, a taj duo ga je i producirao. A mi ovo večerašnje izdanje Radio Fjake otvaramo upravo sa spomenutim Tiveri Corporationom i njihovom Love Has No Heart, koju su snimili sa vokalisticom Shannon Halligan. Nalazi se na albumu The Temple of I and I, objavljenom 10. veljače 2017. Album su snimili na Jamajci u studiju G-Jam u Porto Antoniju.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjakuza, nama su Cesarija Evora, Ana Moura i Anđelik Kidjo, a mi idemo dalje. U nastavku otvaramo sa Olive, britanski duo koji je 90-ih spojio trip-hop, drum and bass i emotivne vokale. You're Not Alone, singl je objavljen 96. Našao se na albumu Extra Virgin sljedeće godine. U nastavku i Eddie Vedder, poznat kao frontman i pjevač grupe Pearl Jam. Ova pjesma Society našla se na soundtracku filma Into the Wild, koji je 2007. režirao Sean Penn. Film prati putovanje mladog Christophera McCandlessa, a Vedder je za nju pisao i snimio glazbu. U nastavku Angus i Julia Stone prati sestra iz Sidnija. Glazbom su počeli još kao tineđeri, svirajući po lokalnim pubovima, a Big Jet Plane dolazi s albuma Down the Way iz 2010. i postala je njihova najpoznatija pjesma.

Evo nas natraga, mi malo pomalo idemo samome kraju današnje Radio Fjake. Za kraj slušamo još tri singla. Valdek sa pjesmom This Isn't Maybe, Juliet sa jednom plesnom Avalon u albumskoj verziji, te na samom kraju Paro Stellar sa pjesmom A Night in Torino, također jedan brži electro swing. A iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj emisije Ladi Ćosić. Mi se slušamo ponovno sljedeće nedjelje u isto vrijeme. Lijep pozdrav i laku noć.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
0: Novi Zagreb, pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
2: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
1: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
2: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojem večernjem obraćanju je rekao:
3: to je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
2: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski je sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima Američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
3: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
2: Dok traje svađa Kijeva i Washington, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je državna elektroprivreda.
0: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večeras su napali ukrajinska energetska postrojenja.
1: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
4: Kronika dana.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
5: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluku odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
6: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije ni osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
5: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
7: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
5: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete, obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
1: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati, kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
0: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
8: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
4: Kronika dana.
0: Jemenski hutisti ponovno su poslijepodne napali zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
9: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
1: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružje naoružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog

0: uprave pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
1: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tjesnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi, većinom je riječ o državljanima Etiopije.
0: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
3: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
2: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
1: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
0: Kronika dana. Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
4: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
5: Imamo doktora, sve tu, sve okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu, nama ne fali ništa, imamo, za sad je dobro.
4: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olibi i Premu. Mudu. Srećom stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
6: Bio sam prvo u hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu pošto sam odavde.
4: Silba možda je njegov otok, no priznaje raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
6: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitnu. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka. Uboda ose je jako puno bilo, evo po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
4: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motušić. Dobar su, kaže,

0: time posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
1: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
0: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
2: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u kozna koliko da zvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
0: Puno mu tako znači podrška otočana.
2: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, drago im je, kao, jer znamo se od prije.
0: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
3: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
4: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
5: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa peterodice, jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila, magarca sam imala, vozila sa dicu na magarcu košara, pavan, što više ide, a niko bolu noge malo, a šta ćeš, a Bog me dan živi 100 godina i više.
4: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
6: Mater je bolja od nas sviju, dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je. I ona baš živi za ovaj dan.
7: Ja sam kćer, treća po redu, 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve. Svoji 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
4: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
8: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. Ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspijevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje. Ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraj.
4: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
5: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti povjeći.
3: Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
9: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
3: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetice, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidi. U cilju.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su trkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađaru Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: Sport. I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen, jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala još dosta prilika Dantaša, Aduadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio je Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao i Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvome današnjem dvoboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić, koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti. Latković je prebacio Posavca, koji Vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi, u trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinu zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana slovenim udarima podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećanu na oblak unutrašnjosti mjesecima kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koje mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, duž Jadrana umjerena do jaka bura podno Velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

0: Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku Međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Classic, koji je počeo samo 3 dana nakon završetka 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Danas ćemo se pozabaviti 4. koncertom naslova Barok i dalje i, sasvim razumljivo, emisiju početi Johanom Sebastianom Bachom. Iz 2. orkestralne suite u H-molu slušamo Menuet i Badineri. U Kneževom dvoru je solistica na flauti bila Edith Van Dyck, a u našoj emisiji Christoph Kruger, koji se posebno bavi baroknom glazbom.

Iz treće Bachove orkestralne suite u D-duru slušamo Air, koji izvodi festivalski orkestar rane glazbe iz Bostona.

Na četvrtom koncertu festivala čuli smo i Izaijevu glazbu. Stefan Milenković je izveo drugu sonatu, Obsesija, a mi slušamo treću sonatu imena balade, istu onu koju je za glazbeni dodatak izveo Roman Simović, ovogodišnji dobitnik nagrade Orlando. Čujmo je u interpretaciji francuskog violiniste Filipa Grafana.

Sljedećom skladbom spajamo hrvatskog skladatelja i hrvatske izvođače koje smo slušali na festivalu. Sonatinu Bruna Bjelinskog poslušajmo u izvedbi korniste Radovana Vlatkovića i klaviriste Danijela Detonija.

Na istoj večeri uvrštena je glazba češkog baroknog majstora Jana Dismasa Zelenke, kojega je Bach poznavao i iznimno cijenio. Slijede Zelenkine fanfare u D-duru i trubački konsort iz Innsbrucka.

I za kraj, svima vama i tekako poznata Bachova gavota iz treće engleske suite u G-molu. I to u obradi za violinu i violončelo. Izvode je braća Capuçon, Renaud i Gautier.

Opera iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Davor Batričević i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati neke od najljepših ljubavnih dueta, kvarteta i kvinteta iz opernih remek dijela sa svjetskih pozornica. U prvom dijelu emisije slušat ćemo dva dueta iz opere Trubadur talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Uloze Leonore slušat ćemo sopranisticu Eu Iles, a ulozi Manrika tenora Juana Pereza. Zborom Minhenske opere i Nürnberškim simfonijskim orkestrom ranoće maestro Hans-Peter Gmür. Slijedi kvartet iz opere Rigoletto, također remek dijelo talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija, Bella figlia dell'amore. Ulogu Gilde interpretirat će sopranistica Bella Jasper, ulogu Rigoletta bariton Rudolf Knoll. Vojvodu od Mantove, tenor Juan Perez, a njegovu sestru Magdalenu, mezosopranistica Ruth Hesse. Nürnberškom filharmonijom ravnaće maestro Hans Zanutelli. Zatim ćemo slušati duet iz iste opere, El Sol dell'Anima. Ulogu Gilde interpretirat će sopranistica Uršula Košut, a vojvodu od Mantove, tenor Vasil Moldoveanu. Virtemburgskim opernim orkestrom ravnaće maestro Gerhard Geist. Slijedi duet iz opere Fidelio, njemačkog skladatelja Ludwiga van Beethovena, Jetzt Schätzen. U ulozi Marceline slušat ćemo sopranisticu Silviju Strahlmann, a ulozi Jacquina tenora Willija Müllera. Zborom i orkestrom Frankfurtske opere ravnaće naš proslavljeni maestro Lovro von Matačić. I na kraju prvog dijela emisije slušat ćemo ljubavni duet iz operete Student Prosjak, Der Betel Student, Nur das eine bit ich dich, austrijskog skladatelja Karla Müllekera. Ulogu Laure interpretirat će sopranistica Frederike Zeiler, a ulogu studenta Simona Romanovića tenor Fritz Wunderlich. Stuttgartskom filharmonijom ravnaće maestro Fritz Mareček. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo ljubavne duete, jedan kvartet iz Verdijevih opera Trubadur i Rigoletto, zatim duet iz Beethovenove opere Fidelio i duet iz operete Student prosjak austrijskog skladatelja Karla Müllegera. U nastavku emisije slušat ćemo duet iz operete Der lustige Krieg, u prijevodu Veseli rat, austrijskog skladatelja Johana Strausa Mlađeg, pod nazivom Nur für Natur. I odmah potom duet također je Strausova operete Der Zigeuner Baron, u prijevodu Ciganski barun, Wer uns getraut. Uloge Violete i Arsene interpretirat će sopranistica Frederike Zeiler, a uloge Umberta Spinole i Šandora Marinkaja interpretirat će tenor Kristo Bajev. Stuttgartskom filharmonijom ranat će u prvom izvedbom Fritz Mareček, a drugom maestro Alfons Rischner. Zatim ćemo slušati duet La Fatale Pietra Sovre Messi Chiuse iz opere Aide talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija iz četvrtog čina. Ulogu Aide interpretirat će sopranistica Eva Iles, a ulozi Radamesa slušat ćemo tenora Juana Pereza. Nürnberškom filharmonijom ravnat će maestro Hans-Peter Gmür.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušali smo duete iz često izvođenih opereta Veseli rat i Student prosjak austrijskog kralja valcera Johana Strausa mlađeg i ljubavne duete iz Verdijeve opere Aida. I na kraju današnje emisije slušat ćemo napitnicu iz Verdijeva remek dijela opere Traviata, Libiamo. I potom slijedi ljubavni duet Violeti i Alfreda, Parigi Okara. Ulogu Violete Valerie interpretira će sopranistica Bella Jasper, a ulozi Alfreda Germona slušat ćemo tenora Viljema Ferkerka. Nirnberškim simfonijskim orkestrom ravnoće maestro Hans-Peter Gmir. Cijenjeni slušatelji, s vama su danas bili za tonskim pultom Davor Batričević i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrane u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio.
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju, na primjer pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Tehran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Momin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grada Zagreba nije osjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidim ovdje ništa sporno.
4: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje, se nastavlja i predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Dogradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje, ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
6: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broji ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti, te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersenaja u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva, dnevna od 12 do 16, na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosjev je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo dijelića atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš. Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu